0: гузориши муфассал.
1: Имрӯз бахшида ба 29-умин солгарди Рӯзи ваҳдати миллӣ дар муассисаи давлати Китобхонаи миллии Тоҷикистон бо ташаббуси Кумитаи иҷроияи Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон таҳти унвони Душанбе гаҳвораи зуҳури таҷрибаи беназири сулҳу ваҳдатофарӣ ҳамоиш баргузор гардид. Гузориши ҳамкорамон Шукрона Насреддинзода аз рафти ин чорабинӣ.
2: ҳамоишро раиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри Душанбе Абдураҳим Шоҳиён ифтитиҳ намуда қайд кард ки истиқлолияти давлатӣ, ваҳдати миллӣ ва дигар арзишҳои миллӣ бояд дар ниҳоди ҳар як фарди ҷомеа, махсусан насли наврасу ҷавон, тарғиб ва ҳифз карда шаванд. Ба гуфтаи ӯ, ҳифзи марзу буми ватан, ҳимояи манфиатҳои миллӣ, фарҳанг ва тарғиби идеологияи солими миллӣ масъулияти ҳар як шаҳрванди кишвар, бахусус фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ҳамсафони ҳизб мебошад. Номбурда дар идома афзуд:
3: воқеан ин ҷашни эҳёи хиради азалии миллат аст, ҷашни ба ҳам омадану бахшиданҳо, ҷашни ғалабаи ақл бар ҷаҳолат ва ба ҳам бовар карданҳо. ҳизби халқии демократии тоҷикистон ниҳоди бонуфузи ҷомеаи шаҳрвандӣ зери роҳбарии пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон, раиси муаззами ҳизбамон муҳтарами Малик Раҳмон аз рӯзҳои аввали таъсисёбӣ то ин ҷониб дар таҳкими истиқлоли давлатӣ ва ваҳдати миллӣ нақши калидӣ дошта, фаъолияти худро миёни ҷомеа ҷиҳати ҳифзу ҳимоя ва мустаҳкам намудани пояҳои ин достовардҳои арзишманди миллӣ пайваста тавсия медиҳад.
2: дар ҳамоиш намояндагон аз кумитаи иҷроияи марказии ҳизби халқии демократии тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, аъзоёни ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи тоҷикистон, вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, олимон, адибон ва фаъолон иштирок намуданд. роҳбари дастгоҳи кумитаи иҷроияи марказӣ Абдураҳмон Хонзода дар баромадаш зикр кард ки ваҳдат арзиши муқаддас ва сарнавиштсоз барои мардуми тоҷикистон буда, пойтахти кишвар шаҳри Душанбе ҳамчун рамзи ягонагӣ ва шоҳиди саҳифаҳои душвору ифтихорманди таърих дар пойдории он саҳми арзанда гузоштааст.
4: Вожаи ваҳдат барои ҳамаи мову шумо вожаи бисёр азизу муқаддас ба ҳисоб меравад ва чун мо ваҳдати миллӣ мегӯем, қабл аз ҳама симои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти маҳбубу мардумии кишвар ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон падидор мешавад. зеро ба ҳамаи мову шумо маълум аст ки Тоҷикистон вақте соҳиби истиқлол гардид, истиқлолиятро соҳиб шуд, ягона кишвари пасо шӯравие буд ки ба вартаи ҷанги ҳамватанӣ кашида шуд.
2: дар ҳамоиш ҳамчунин қайд гардид ки ҳизби халқии демократии тоҷикистон ҳамчун ниҳоди мафкурасоз дар таблиғу ташвиқи арзишҳои соҳибистиқлолӣ ва ҳифзу таҳкими ваҳдати миллӣ дар замири ҳар як шаҳрванд нақши муассир дошта, онро дар меҳвари фаъолияти худ қарор додааст. Шукрона Насреддинзода барои бахши иттилоотии радиои Садои Душанбе.
5: шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.
6: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.

Мақомати иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 18 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти мод

нозия икраматулло меҳринигори рустам фарух хасанов ва гурӯҳи шамс 27 июн майдони истиқлол консерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ даромад озод

0: рамзи давлатдорӣ ва ҷаҳони маънавии шаҳри Душанбе дар маҷмааи меъмории ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон бо муҷассамаи Исмоили Сомонӣ дар майдони Дӯстӣ, пайкараҳои Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ, Абу Алӣ Ибни Сино, Абулқосим Фирдавсӣ, Умари Хайём, Садриддин Айнӣ, Бобоҷон Ғафуров ва дигар бузургони тоҷик ифода ёфтааст.
1: ханда ҳам дорӯст инсонро табобат мекунад.
2: ханда ҳам дорӯст инсонро табобат мекунад.
1: ҳазлу шӯхӣ,
2: латифаҳои намакин,
1: сурудҳои ҳаҷвӣ.
2: ин ҳама дар барномаи ханда ҳам дорӯст инсонро табобат мекунад.
3: як табассум.
2: чанд табассум?
1: як табассум не, чанд табассум. ҳар ҳафта, рӯзи душанбе, аз барномаи ханда ҳам дорӯст инсонро табобат мекунад.
3: аз садои душанбе.
1: ҳаҷвнигор Ҷамшиди Ҳалим, коргардони барнома Бахтиёр Нигматов.
4: ҳамаи ҳамватанон, шунавандагони азиз, ҳамаи онҳое, ки ин лаҳза моро мешунаванд. Барномаи ханда ҳам дорӯст аз садои Душанбе пешкаши шумо. забру сиёӣ кардам, ноошноӣ кардам. ҷабуд маро ба савдо гандум намоӣ кардам.
5: худкадаро даво нест вовайлои пинҳонӣ.
6: рӯзе ки сар гирифтам, кирдори шар гирифтам, аз оташи адоват қариб ки дар гирифтам.
5: худкадаро даво нест вовайлои пинҳонӣ.
4: беҳуда тезӣ кардам, обрурезӣ кардам. халқ аз таи ману ман мардумгирезӣ кардам.
5: худкадаро даво нест вовайлои пинҳонӣ.
6: бо кас наёрӣ кардам, не ғамгусорӣ кардам. оқибатам аён шуд, бар хеш хорӣ кардам.
5: худкадаро даво нест вовайлои пинҳонӣ.
4: амоли вайрон кардам, ҷанги ину он кардам. бегонаву худиро аз худ гурезон кардам.
5: худкадаро даво нест вовайлои пинҳонӣ.
6: ғайбат шиори ман буд, гапчинӣ кори ман буд, хусумати рафиқон афрӯхта нори ман буд.
5: худкадаро даво нест вовайлои пинҳонӣ.
4: бо фиску кори ботил хафа кардам ҳама дил. бидидам ки нарасид бори каҷ ба манзил.
5: худкадаро даво нест вовайлои пинҳонӣ.
6: худро шикаст додам, аз дасти худ фитодам. нигини қимати худ пеши хукон меҳодам.
5: худкадаро даво нест вовайлои пинҳонӣ.
4: хунсардӣ нотавонӣ анҷоми зиндагонӣ. ҳар қатра шӯрише буд ҳайфи хуни ҷавонӣ.
5: худкадаро даво нест вовайлои пинҳонӣ.
6: аз хӯру хобу роҳат, аз хашму ҳамзи шаҳват. ҷое расидам ки худро кунам маломат.
5: худкадаро даво нест вовайлои пинҳонӣ.
4: худкадаро даво нест вовайлои пинҳонӣ. шеър аз Муҳаммади Шоҳ тақдими шумо гардид.
7: зафарҷон бародари азиз, дар урфият як сухан аст: дар омади гап.
6: бале, дар омади гап.
7: бале, дар омади гап. танг нафасӣ аз ишкамкушодист.
6: виҷдонро бе чеки бозор ҳам фурӯхтан мумкин.
7: ангуштони тона тоқ напахта чида ангуштаринро надидам.
6: барои он ки шахсони камбизиоат зиёд нашаванд ва шахсони доро кӯмаки худро дареғ надоред. дар омади гап гуфтам.
4: лозим шавад, кур ҳам чашмакӣ мезадааст.
6: Гӯшти хорпуштак ба маза бошад, баромади хорпуштак ҷазза.
4: То пусташро накандам, пусткандаи габро нагуфт.
6: Як ҳуҷраи хонаи дуҳуҷрадор даромад аз дари вана.
4: Обро лой карду ба даҳони моҳӣ фурӯ рафт.
6: Мефурӯшам, автомашинаи бе балон, бе мотор таъҷилан фурӯхта мешавад. Ҳолати техникиаш аз тарафи бедиа кафолат дода мешавад.
4: Чашми рӯз накафида, даҳни лақӣ кафид.
6: Хонаи якҳуҷрагӣ ҳамроҳи хуштомам.
4: Чунон ба самти шамол хам шуд, ки миёнаш шикаст.
6: Хоркашакро агар зер кунӣ, дастааш ба сарат мезанад.
4: Мегӯянд сум чирки даст аст. Муаллимро, ки кор покиза аст, дасташ чирки намешавад.
6: Аҷаб ҳоле, устои оинабур рӯзи таваллуди писараш рагатка туҳфа кард.
4: Эй, нарх озод шуду, муштариёнро асир гирифт.
6: Дар омади гап мо аз луғатнома истифода мебарем. Муовин кист? Муовин шахсе аст, ки ба нафақа рафтани сардорро шабу рӯз хоб мебинад.
4: Дили хасис ё би ҳам хандашро хӯрда наметавонед.
6: Обрӯи тӯйхона ин шахси бадмаст.
4: Чунон навозиш кард, ки меҳмон соҳибхона шуду соҳиби хона бегона.
6: Макарон хӯроки дӯстдоштаи тифлакони кӯдакистон.
4: Пурсидан айб нест, гуфта чизеро пурсид, ки айб шуд.
6: Бозор ҷое, ки бе пул суханат асар надорад.
4: Вазифаи баланд ҳама чизро ба кас медиҳаду, иҷозати пеши ҳама баланд хандиданро мегирад.
6: Симчуб ҳамсӯҳбати шабонаи бадмастон.
4: Ой, барои пӯшонидани офтоб беҳуда домон боло накунед, ки поёнатон нопӯшида мемонаду шарманда мешавед.
6: Котиба сарпӯши сиру асрори сардор.
4: Занеро, ки бо сад мард вафодорӣ мекард, шавҳараш бевафо гуфта партофт.
6: Сартарошхона маркази аҳли матбуоти маҳалла.
4: Девонаро ақлаш аз ақли мо кам асту, муҳаббаташ аз муҳаббати мо зиёд.
6: Яхмос кулфи даҳони кӯдакон.
4: Чунон борик баён кард, ки маъно канд.
6: Бо ин бетамизиву овози баланди гӯшхарошаш, хатое дар гузоштани номаш нарафтааст, вале хараш гуфта.
4: Қади алифашро лом карду, забони ломашро алиф карда натавонист.
6: Шоҳин аз парвози баландаш ба болои дарахт нишасту, маймун ба маймунбозиаш онҷо баромад.
4: Ҳамаро хандонду, бахти худро не.
6: Барои он, ки каждумаш гуфтаанд, ки думаш каҷ аст, ва барои он, ки думаш каҷ аст, заҳр дорад. Фарбеҳиро гусфанд мебардораду, гусфанди фарбеҳро гург. Устухони хонаи гург нишони далериҳояш асту, аз рӯбоҳ далели дуздиҳояш.
7: این بود در آمدی گپ.

0: занак? О, занак, як китоб доштам номаш чӣ гуна сад сол бояд зист буд, куҷо карди он китобро?
1: Сузондам, марда.
0: Е? Барои чӣ сузонди?
1: Барои он ки очатон хондан мехост.
2: Мероси падар хоҳӣ, касби падар омӯз, то беҳнигарад рӯзад аз рӯз. Дар ҳақ, як адвокат писараш яъне адвокат сафед кунанда мешавад ва дар тӯли чанд соли хондан ба кор шурӯ мекунад ва аввалин муворофиаи судиро гузаронда бо лаби пуртабассум сари баланд ба хона бармегардад ва падараш мегӯяд ки падарҷон, ман имрӯз як сенсатсия, як коре кардам ки дар таърихи зиндагӣ барои шумо падарҷон дарс аст. Хоб, дар тӯли 20-30 соли кори шумо ки сафед кунанда будед, яъне адвокат, ҳамон гунаҳгоре ки шумо суд карда натавонистед, имрӯз дар муворифаи судӣ ман ғолиб омадам, испот кардам ва пушти панҷара гусел кардам. Падараш мегӯяд ҳай, мераҳзи таҷрибаи рӯзгор баҳра бигиро фаромӯш карда писарам, тас чаро он намонди ақлан як мошини сабукрави дигар барои ту мегирифтем ба суд мекардиша мешуд.

0: шунавандагони азиз меҳрубоне аст ки то ба имрӯз яъне хеле қиссаҳои зиёд ҳикояҳо ҳам пандомез ҳам ҳаҷвӣ барои мо шумо пешниҳод шудааст ва яке аз қаҳрамонҳое ки мо шумо мешиносем ва хондаем ин марги судхӯр аст ва ин лаҳза аз нависандаи бисёр қаламтези мо гурез сафар чанд навиштаҷоде тақдими шумо мегӯяд ки мас ба чунин қори исматҳо
1: хасисҳо аз ҳошияи марги судхӯр
0: тақдим мегардад. марҳамат.
1: қори ишканба арраро дар хонааш роҳ намедод ки дандон дораду ягон чизро мехӯрад.
0: ӯ пеш аз ба амбори себ даромадан аввал нос мекашид ки ягон себро нахӯрад.
1: эшони қори нисфи сара мӯ дорад гуфта ҳаққи сартарошро пурра надод. баъдтар ба ҳамон мӯи будагӣ ҳам нафрат хонд.
0: ӯ ҷусаи бузурги худро низ бад медид ки барои ҷелак дузонидани маттои зиёд сарф мешуд, вале аз навси бад ҷои гурез надошт то ки харобтар гардаду матто кам масраф шавад.
1: рӯзе ба ҳавлӣ даромада занашро дар тараддуди партофтани хокистари оташдон мебинад. истоканӣ гуфта ҳароратрсанҷро ба хокистари табақ мехалонад. чун мебинад ки ҳанӯз гармӣ дорад, қафо гардон, ҳоло истифода бурдан мумкин гуфта ғавғо мебардорад.

0: таксист лағат мекард, и мардак мегардан иго мекард, мебина як зани бегона ба таксист муроҷиат мекунад, ака бахшиш буст, ти чӣ кор кардӣ? Моро ба ҷавобгарӣ мекашам. Таш барои чӣ ҷавобгарӣ мекашам? Та охи бебахши, ои зани ман нестай, ман сурат шади чон дода будам, ту киро орефта е хаб конака, ира дошта исто ин зани ман аз ба рафта зани то мебиёрам. як ғоратгар дуст ба бонк медарояд ва дар вақте ки тамоми пулҳоро дастрас мекунад мехоҳад аз дар барояд як бори дигар гашта тарафи тамоми ҳамон мизоҷоне ки дар он бонк ҳолати корида будам ҳама дар шифти хона хоб будан мегӯяд ей инҷо ягон касмаро дид ки як нафар мегӯяд о ман дидам тапончаро бароварда яъне гурунбас мепаронад бо овоз баланд мекунад ягон каси дига маро дид дар ҳамин ҳолат як мард ки аз дасти занаш ба ҷо омада буд аз ҷой мехаза мегӯяд ҳо як каси дига шуморо дидагӣ мегӯяд ки мегӯяд анами зани ман дурус дар беморхонаи касалҳои рӯҳӣ беморон байни худ бозӣ ташкил мекунанд бо номи танка ва аз ман як девона ҳамаро бо танка яъне рӯи рост мепаронад ва тамоми девонҳо дар рӯи пол яъне худро ба ҳолати тирхӯрда мегиранд аз ин байн як девона як мизеро курсиро бардошта оварда ба сари ҳамин девонае ки танкисро бозӣ дорад бо зарба мезанад ин ҳолатро табиб дидан баровар зуд ба назди ин девона мебиёяд
1: ва мегӯяд шумо осеб дидед
0: не
1: чихел не бо курсӣ ба саратон задан курсӣ майда майда шуд чихел сари шумо осеб надид
0: о ман дар даруни танка будам чихел курсӣ дар сари ман расид
2: баъди хизмати тӯлонӣ модар писари худро бисёр ёд мекунад ва ба воситаи мактуб менависад ки писарам ман туро ёд кардам агар имконият бошад барои ман як сурати худро аз ин қисми ҳарбӣ равон кун баъди чанде мегузарад ва нома ба дасти модар мерасад мекушояд ки унҷо сурат ва бо завқ гирифта мебинад ки сурати танка ҳар қадар мебинад танка ҳеч ки дигар нест пушти сурата мегардонад ки навиштааст ки модарҷон ман дар дуруни танкаам
1: рондаи мотосикл дар роҳ тез рафта истодааст ба ногоҳ як тутиро зер мекунад мебинад ки аҳволаш вазнин гирифта ба хонааш мебарад дар қафас онро ҷой мекунад баъди чанд вақт тутӣ ба худ мебиояд худро даруни панҷара дида мегӯяд о бое задам баробар мотосиклист мурдааст чӣ ки маро гирифта маҳбас кардаам дар зери панҷара
2: забон дар даҳон эй хиратманд чист калиди дари ганҷи соҳибҳунар чу дар баста бошад чӣ донад касе ки ҷавҳарфурӯш аст ё пилагар шунавандагони азиз мухлисони барномаи хандаам дорӯст инак барномаи мо ба охир расид ба ҳамаи шумо
1: таъби хушу
2: хонаи обод
1: рӯзгори нек
2: бахту саодатро таманно доред

0: мардо
1: Нузия Икраматло, Мехри Нигори Рустам, Фарух Хасанов и группа Шамс. Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.
2: Муошират гуфтугу проблемагузорӣ, баррасӣ ва пешниҳоди роҳи ҳалли мушкилоти сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоиву фарҳангӣ дар радиомаҷалаи Муошират тақдим аз садои Душанбе.
3: Салом шунавандагони гиромӣ, бо умеди рӯзгори осудаи ҳар яке шумо оғоз менамоем барномаи навбати ҳадафро. کشوری ما همچون عضو کامل حقوق سازمان عمومی جهانی سودا در تهیه و پیشنهاد استانداردهای ملی و بین المللی سهمگذار بوده. در این زمینه بهره تکمیل تجربه با تمام پژوهشگاه های سطح جهانی همکاری را برهمانده است. خصوصا در سمت آموزش علم های مترولوژی که یکی از مهمترین جنبه های حیات روزمره به حساب می رود توجه بی‌واسطه ظاهر گردیده. بهره رشد ساحه یک قطار تدبیرها عملی می گردند. زیرا تامین دقیقیت تجهیزات مترولوژی که جنبه نهایت وسیع را فراگیر است، به دانش و تجربه کامل به دست نمی آید، می گوید مراد اشوروف، متخصص اگنتی تاجیک استاندارد.
4: تجربه جهانی نشون میدهد که ترقیات علمی تکنیکی در اکثر کشورهای جهان محض با راه تامین چینک یگانه و در این زمینه برام برداشتن صفت محصولات خدمت رسانی به دست آورده شده است. در تمام جهان پژوهشگاه های مترولوژی ملی پیوسته علم مترولوژی را توسط تهیه و تصدیق اصول های معاصر در همه گونه سطح ضروری تکمیل میدهند. بعد صاحب استقلال شدن جمهوری تاجیکستان فعالیت اگنتی تاجیک استاندارد در سمت های استانداردیزاسیا مترولوژی сертификатсия ва нозироти савдо мунтазам такмил ёфта ба комёбиҳои нав ба нав ноил гардид. Фаъолияти метрологӣ оиди таъмини ченак ягона дар ҷумҳурӣ дар асоси манбаи маҳакҳои давлатӣ, яъне воситаҳои ченаки намунавӣ, ниҳоят дақиқ ба роҳ монда шудааст. Ҳамзамон манбаъҳои моддию техникии метрологии агентии тоҷики стандарт солҳои охир боз ҳам густариш ёфта. Озмоишгоҳҳои метрологӣ, дастгоҳи марказӣ ва сохторҳои минтақавии агентӣ бо таҷҳизоти зарурӣ ҷиҳозонида шуда, мутахассисони касбӣ низ ба кор ҷалб гардиданд. Ин имконият медиҳад ки талаботи рӯзафзуни бахшҳои иқтисодиёти кишвар дар соҳаи назорати давлатии сифати маҳсулот, таъмини метрологии истеҳсолот, ҳолату истифодабарии воситаҳои ченак ва санҷиш қонеъ гардонида шавад. Дар навбати худ вазифаи асосии метрология низ аз он иборат аст ки соҳаҳои гуногуни ҷамъият, аз ҷумла корхонаҳои истеҳсолӣ, мақомоти давлатӣ ва дигар ташкилотҳо бо маълумоти дақиқ, ки барои некуҳаволии аҳли ҷомеа зарурат доранд, таъмин карда шавад. Ҳама самтҳои ҳаёт ва фаъолияти ҷамъияти имрӯза, яъне тандурустӣ, энергетика, экология, тараққиёт ва ҷорӣ кардани технология, дастовардҳои илмию техникӣ, савдо ва ғайраҳоро бе саҳиҳияти ченкунӣ тасаввур кардан имконнопазир аст. Дар ин замина якчанд сол қабл дар раёсати таъминоти метрологии агенти тоҷикистандар бахши андозагирии воситаҳои ченкунӣ таъсис дода шуда буд ва гурӯҳи корӣ оид ба ҷорӣ намудани системаи идоракунии сифат ва ҳамзамон ҷорӣ намудани хизматрасонии андозагирии воситаҳои ченкунӣ дар асоси талаботи стандарти байналмилалии исо 17025 салоҳиятнокии озмоишгоҳҳо, ки талаботи замони муосир мебошад, амалӣ карда шуд. Хуб, дар ин самт таҳлили коршиносон баромонда шудааст ва тасмим гирифта шуд, ки озмоишгоҳи мазкур аз аккредитатсияи байналмилалӣ гузаранд.
3: имрӯз бо дастгирии ҳукумати кишвар дар тамоми сохтор ва идораҳои давлатӣ низоми фаъолият ба шакли навин ҷараён дошта. Истифода аз усулҳои навини кор имкон медиҳад, ки натиҷаи кори мутахассисон дақиқу мушаххас гардад. Дар агентии Тоҷикстандар низ барои таъмини назорат дар озмоишгоҳи воситаҳои ченак тамоми шароити лозима муҳайё гардидааст, ки ин баҳри муайян намудани дақиқияти воситаҳои метрологӣ мусоидат менамояд. Иброз дошт Бахтиёри Азимҷон, мутахассиси бахши андозагирии воситаҳои ченаки массаи агентии Тоҷикстандар.
0: Дар озмоишгоҳи андозагирии воситаҳои ченгунии масса, дар ин озмоишгоҳ мо аз эталонҳои аз 1 мг то 45 кг дар ин озмоишгоҳ дохил карда шудаастанд, ки ин эталонҳо аслан барои чен кардани тарозуҳои бозор, яъне дақиқияти ин эталонҳо аз тарозуҳо 6 маротиба зиёдтар ҳастанд. Боз дорем озмоишгоҳи нафтӣ, ки барои озмоиши маҳсулотҳои нафтӣ пешбинӣ шудааст. Озмоишгоҳи механикӣ ва геометрӣ бошад. Ин санҷиши тарозуҳои бозор. Бисёр асбобҳое, ки мақсад ба ин озмоишгоҳ тааллуқ дорад, пешбинӣ шудааст. Андозагирии воситаҳои ченкунӣ чӣ маънӣ дорад? Андозагирӣ яъне дақиқияти ҳамон тарозуро дар кадом нуқта муайян мекунад. Боз дорем озмоишгоҳи ҳаҷми хурд. Дар озмоишгоҳи ҳаҷми хурд дозаторҳои қадрачакон, ки аз бемохонаҳо дастрас мешаванд, аз санҷиш мегузаронем ва то чӣ андоза дақиқият будани онҳоро муайян мекунем.
3: Оиди шароити ташхисгоҳе, ки имрӯз дар агентии Тоҷикстандар мавҷуданд, чӣ гуфта метавонед? Мо медонем, ки мисол ташхисгоҳҳо аз аккредитатсия гузаштанд, баъди чунин навгониҳо. Аз назари шумо ҳамчун мутахассис, имрӯз шароити корӣ чӣ гуна аст?
0: شرایطی کاری در شرایط محیطی آزمایشگاه به همه طلبات جوابگو است. مقصد در برای آزمایشگاه ماست اگر میزنیم. آزمایشگاه ماست را سالی 2022 از طرف متخصصان آلمان ساخته شده است که تمام شرایط ها مهیا است. لابراتوری هست که از سه قبط عبارت است. از بیرون یکون نمودی صد و فشار حتی حرارت یکون شرایط محیط به باید تاثیر رسانده نمیتواند. سال گذشته ما از اکریتاسیون بین المللی دو آزمایشگاه خود را گذراندیم، از قبیل озмоишгоҳи масса ва озмоишгоҳи ҳарорат, ки дар озмоишгоҳи ҳарорат аз минус 40 градус то 250 градуса дастрасӣ карда метавонанд, ки аз санҷиш гузаронанд ва сертификат пешниҳод кунанд. Дар лабораторияи масса бошад, аз 1 мг то 45 кг сертификат дода метавонем.
3: Агар мутахассис дорои савди комил набошад, истифодаи таҷҳизот гарчанди гаронбаҳо ҳам бошад, хеле мушкил ва дастнорас аст.
0: асбобҳои мо ҳамаш аз хориҷа меянд, аслан аз Таиланд, Германия овада. ҳар як мутахассисро ҳам ба тариқи онлайни, ҳам ба тариқи офлайни дарс медиҳанд. ҳар як асбобе, ки меоранд, муддати 15 рӯз мутахассисро тайёр мекунанд, баъд мутахассис бо асбобҳо кор мекунад. тамоми асбобҳое, ки ҳастанд, мутахассисои худро дорад, кор мекунанд ва ё аз одаш мебароянд.

0: гузаштан аз аккредитатсияи байналмилалӣ ва эътироф гаштани фаъолияти агентии тоҷик стандарт аз ҷониби нозирони байналмилалӣ ин як дастоварди навине буд ки имсол мутахассисони соҳа ба даст оварданд бояд гуфт ки комёб гаштани агентии мазкур ин на танҳо муваффақияти як соҳа балки муаррифии кишвари мо дар сатҳи байналмилалӣ аст мегӯяд мурод ашуров мутахассиси агентии тоҷик стандарт
1: вобаста ба ин аз ҷониби агентӣ ба яке аз мақомоти бонуфузи байналмилалӣ оид ба аккредитатсия агентии аккредитатсияи давлати туркия туркак дархост пешниҳод карда шуд ва дар ин замина корҳои омӯзишӣ омодагӣ гузаронида шуданд ва мутахассисони масъул дар пажӯҳишгоҳҳои метеорологии давлатҳои қазоқистон узбекистон молдова олмон ва словения барои бозомӯзӣ сафарбар гардиданд ва таҷрибаи ин давлатҳоро омӯхтанд инчунин мумайизони байналмилалӣ аз ҷониби давлати туркия фаъолиятро дар ин самт баҳогузорӣ намуданд ва дар раванди аккредитатсия аз тарафи онҳо тамоми ҳуҷҷатҳо савияи дониш ва малакаи мутахассисон санҷида шуда давра ба давра камбудиҳое ки дар ин самт ҷой доштанд ислоҳ гардиданд хеле гувороам ҳаст ки баъд аз баррасию баҳодиҳии комиссия ба бахши андозагирии воситаҳои ченкунӣ дар самти масса ва ҳарорат мувофиқи талаботи стандарти байналмилалии исо е1-17025 шаҳодатномаи аккредитатсияи байналмилалӣ дода шуд албатта ноил шудан ба аккредитатсияи байналмилалӣ барои пешбурди фаъолияти идораҳо ва ташкилотҳои манфиатдор аз ҷумла озмоишгоҳҳои андозагирӣ озмоишгоҳҳои тиббӣ озмоишгоҳҳои муҳити зист озмоишгоҳҳои ташхиси маҳсулоти хӯрокворию фармасевтӣ ва ғайра бо манфиат ҳисобида мешавад ҳаминро бояд қайд кард ки озмоишгоҳҳое ки аз рӯи талаботи стандарти эътирофшудаи байналмилалии исо е1-17025 аккредитатсия карда шуданд барои баҳодиҳии мушаххаси омилҳо аз қабили салоҳияти кормандон дурустии усулҳои санҷиш пайвастшавии метрологӣ ва андозагирӣ мувофиқ ва шароити муҳити атроф интихоб ва коркарди ашёи озмоишӣ нигаҳдории маълумот ва сифат кафолат медиҳанд бояд қайд кард ки аз ҷониби роҳбарияти агентӣ тибқи нақша барои фаъолияти минбаъда тасмим гирифта шудааст ки боз якчанд озмоишгоҳҳои самти метрологии агентии тоҷик стандарт барои гузаштан аз аккредитатсияи байналмилалӣ омодагӣ бинанд ва ҳамчунин дар назар аст ки то охири сол ва ҳамчунин дар солҳои минбаъда боз ду озмоишгоҳи метрологии агентии тоҷики стандарт аз аккредитатсияи байналмилалӣ гузаронида шуданд ва аз аккредитатсияи байналмилалӣ гузаштан ва соҳиби шаҳодатномаи ин аккредитатсия гардидани озмоишгоҳ ин кафолати ташхису санҷиши он дар сатҳи байналмилалӣ ва ҳамон давлатҳое ки аъзои ташкилоти байналмилалии метрологӣ ҳастанд натиҷаи ташхиси ин озмоишгоҳҳоро эътироф мекунанд
0: мавред ба зикр аст ки соҳаи метрологӣ ин на танҳо назорати як воситаи ченаки тарозу аст балки назорати асбобҳои тиббӣ ташхисгоҳҳо ва дигар самтҳои андозагириро дар бар мегирад мегӯяд бахтиёри азимҷон мутахассиси бахши андозагирии воситаҳои ченаки массаи агентии тоҷик стандарт
2: тоҷик стандарт як сохторе ҳаст ки бевосита бо тамоми соҳаҳо ҳамкорӣ дорад шумо инҷо таъкид намудед санҷиш тарозуҳои бозор ташхисгоҳҳо муассисаҳои тиббӣ ҳамкории шумо робитаи шумо чӣ гуна аст ҳаст ҳолатҳое ки дар ҳолати муайяншуда асбобҳо аз ташхис нагузаранд аз назари шумо чӣ гуна аст ҳамин ҳолат
3: дар ин масъала мо назорати давлатӣ дорем ки ҳар як воситаҳои ченак ки дар корхонаҳо ҳастанд дар беморхона дар ҷое ки новобаста ки ҷойги ҳастанд рафта мебинанд аввал баъд рӯи хатташонро пешниҳод мекунанд мутахассисҳо рафта аз назар мегзаронанд баъд барао ҳуҷҷат пешниҳод мекунанд ҳар як корхона новобаста ва шартнома дар ҳолати ба талабот ҷобу набудани асбобҳо метавонанд ки ҷаримабандӣ кунанд ё ки огоҳӣ пешниҳод намоянд
2: امروز توسط کوربریم یعنی اهالی از جنوب متخصصین اگنتی تاجیکستان در علاقه مردم حقوق خود رو میدونن همین گونه به وسط حالت شده است که خریداری و استفاده برنده یا مشتری این یا اون کارخانه طریق مکتوب یا شفایی اومده معلومات پیشنهاد نماید که خدمت رسانی ترازو با من محکول نیست یا که در شفاخانه اسبابشان تشخیص درست نشون نمیدید همین گونه امروز هست حالت و شما جهت یعنی من نوزکی و با مردم چی گفته میتوانید یعنی امروز مردم نیست به وسط باید برای حقوق خود همچون استعمال کننده فعال باشند
3: оиди корношоям будани воситаҳои чинак бисёр пешниҳод мекунанд мутахассисонро равон мекунем мутахассисон аз назар мегзаронанд дар ҳолати корношоям будани вайҳо огоҳӣ пешниҳод мекунанд ё ки аз рестр мебароранд ин фарқ надорад ё тарозу бошад ё ин ки дилхо воситаи чинакро мутахассисон рафта аз назар мегзаронанд маълумотномаро пешниҳод мекунанд ба ҷои лозима ки масалан ҳамин корношоям ҳаст ё ки корношоям буданаш
2: муроҷиат
3: шаҳрвандо сари вақт хона карда мешавад ҳисобкунакҳои барқӣ ва обиро ҳама ашро агенти тоҷикистон даст ташхис мегзаронад ва маълумот пешниҳод мекунад ки ҳамин корношоям ҳаст ё ки ба талабот ҷавобгӯ буданаш соҳибкорое ки ба фурӯши ҳисобкунакҳои барқӣ машғул ҳастанд аввал ҳисобкунакҳои барқиро омада аз стандарт мегзаронанд ҳуҷҷатҳоеро қабул мекунанд баъд ба миҷорҷон пешниҳод мекунанд ва ҳар як миҷоре вазифадор аст ки ҳангоми харидорӣ намудани ҳисобкунакҳои барқӣ ва обӣ ҳуҷҷати стандартро талаб намояд мақсади асосии фаъолияти агенти тоҷикистон дар таъмини дурусти фаъолияти андозагирии асбобҳо дар раванди корӣ мебошад боз мутахассисонро ба семинарҳои хориҷӣ равон мекунанд то ки саҳвияи дониши онҳо зиёдтар шавад дар дохили тоҷикистон дар ҳам бисёр семинарҳо гузаронда мешавад аз бисёри корхонаҳо намояндаҳоро даъват мекунанд дар бораи воситаҳои чинак мефаҳмонанд маълумот медиҳанд то ки ягон хатогӣ шавад ба тоҷикистон дар пешниҳод намоянд ҳамчун мутахассиси агенти тоҷикистон дар ҳамеша омодаем ки барои халқ хизмат намоем ва барои ҳар як воситаи чинак маълумотҳои дуруст пешниҳод кунем роҳҳои хуби масъаларо фаҳмонем

марказии Душанбе ва майдонҳои Калон дар шаҳрҳои Хуҷанд ва Бохтар барои баргузории мусобиқаҳои дохилӣ ва байналмилалӣ таҷдид шуданд. Инчунин дар аксари минтақаҳо майдонҳои хурди варзишӣ сохта мешаванд ки ба ҷавонон имкон медиҳад ки дар муҳити дастрас ва замонавӣ ба футбол машғул шаванд.

шунавандагони гиромӣ, бо ҳамин матлаб мерасем ба анҷоми барномаи минбари варзиш. Дар таҳияи барнома сам доштам масъули барнома Муқаддас Машрабиён ва коргардон Дилшоди Мирзо. То барномаҳои дигар, хайр!

9 сентябрь соли 1991 дар шаҳри Душанбе иҷлосияи ғайринавбатии Шӯрои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати 12-ум баргузор гардид, ки он изҳороти истиқлоли давлатии Тоҷикистонро қабул кард. Душанбе аз соли 1991 пойтахти давлати соҳиби истиқлоли Тоҷикистон гардид.

Садои душанберо метавонед дар ноҳияи дарвоз рӯи мавҷи 102 FM гӯш кунед.

0: Розия Икраматулло, Мехри Нигори Рустам, Фарух Хасанов ва Гурухи Шамс. 27 июн, Майдони Истиқлол. Концерти бузурги байналмилали бахшида ба Рузи Ваҳдати Милли. Даромад озод.
1: Агар барои дӯстонатон вақт ҷудо накунед, пас вақт дӯстонатонро аз шумо ҷудо мекунад. Бо дӯсти доимии худ, бо садои душанбе, ҳам наво бимонед.

0: این اکاسی سری وقتی رویدات های داخل و خارج کشور از رادیوی صدای دوشنبه. بخش اطلاعاتی خبر، اعتماد شما به واقعیت روز و تازه ترین مطالب در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر.
1: در دوشنبه ساعت 8 نشر اولی برنامه اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه در استودیو میزبان موسویوا. کارمندان سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری بلاروس در فستیوال بین‌المللی گاسترونومی، دیپلماتیا، فکوسا اشتراک و با اشتراکداران таомҳои тоҷикиро пешниҳод намуданд. Бино ба маълумоти сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии Беларус, дар фестивал гӯшаи миллии кишварамон зиёда аз 20 навъи таом ва нӯшокиҳои миллиро пешниҳод намуд. Меҳмонони фестивал бо махсусиятҳои таомҳои миллии тоҷикон, таърих ва анъанаҳои он шинос шуда, фазои дӯстӣ ва самимиятро эҳсос намуданд. тоҷикистон ба марҳилаи муҳими омодагӣ ба баҳодиҳии мутақобила ворид гардидааст, ки он 3 августи соли 2026 расман оғоз меёбад. Дар доираи он ҷумҳурӣ бояд саволномаи мутобиқати техникӣ ва баъдан нишондиҳандаҳои самаранокии низоми миллиро пешниҳод намояд. Чунин иброз намуд директори департаменти мониторинги молиявии назди Бонки Миллии Тоҷикистон Халим Мирзоалиев дар ҳамоиши муштараки омӯзишӣ. Бино ба иттилои Бонки Миллии Тоҷикистон, ҳамоиш бо ташаббуси котиби гурӯҳи Авроосиё ва дастгирии Маркази байналмилалии омӯзишии методии мониторинги молиявии Федератсияи Русия гузаронида шуда, иштирокдорон масъалаҳои баҳодиҳӣ, хавфҳо ва самаранокии низоми назоратӣ дар ҳамбастагӣ бо намудагони мақомоти назоратӣ баррасӣ карданд. бисту-ҳафтум ва бисту-ҳаштуми июн дар шаҳри Алматои Ҷумҳурии Қазоқистон намоишфурӯши маҳсулоти кишоварзӣ ва ҳунарҳои мардумии вилояти Хатлон баргузор мешавад. Тавре аз хадамоти матбуоти раиси вилояти Хатлон хабар доданд. Дар намоишфурӯш маҳсулоти гуногуни кишоварзии шаҳру ноҳияҳои вилоят, аз ҷумла пиёз, картошка, лаблабои сурх, карам, шалғам, олу, тарбуз, харбуза, помидор, будиринг ва дигар навъҳои меваю сабзавот, инчунин меваҳои хушк ба маърази тамошо ва фурӯш гузошта мешаванд. Инчунин маҳсулоти саноати корхонаҳои вилоят, ҳунарҳои мардумӣ ва маҳсулоти нонӣ пешниҳод мегардад. Ҳамзамон баргузории чорабиниҳои фарҳангӣ бо иштироки ҳунармандони вилоят дар назар дошта шудааст. моҳҳои январ-апрели соли равон дар кишвар дар монгоҳ барои 176 ҷои қабул сохта ба истифода дода шудааст. Аз ин шумора 140 ҷои қабул дар як баз ба вилояти Хатлон ва 36 ҷои қабул дар як баз ба вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон рост меояд. Бино ба маълумоти агенти умури кишвар, сохтмони 83 муассисаи дигари соҳаи тандурустӣ идома дорад, ки 57 адади он муассисаи кӯмаки аввалини тиббии санитарӣ ва 26 адад муассисаҳои госпиталӣ аст. Инчунин 301 муассиса таъмир гардида, дар 59 муассисаи дигар таъмири асосӣ идома доранд. башида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳраки Мирзо Турсунзодаи ноҳияи шаҳри нав маркази рушди бокс ва майдони варзишӣ мавриди истифода қарор дода шуд. Бино ба иттилои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати ин ноҳия, маркази рушди бокс мутобиқ ба талаботи байналмилалӣ бунёд гардидааст. майдони варзишии футбол барои 2000 ҷои нишаст бо тарҳи муосир сохта шудааст. ин шот комплексӣ буда, аз майдончаи хурди варзишии болопӯшида барои футбол, майдончаи замонавӣ барои бозии кӯдакон иборат буда, гулгашти замонавӣ барои истироҳату фароғати варзишгарону сокинони маҳал ва ҳавзи зебои назди он ин шотро зеботар гардонидааст. шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро аз радиои Садои Душанбе шунидед.
0: Радиои Садои Душанбе иттилои оҷилӣ ва расмиро пайгирӣ намуда ба шунаванда пешниҳод мекунад. Тамос бо почтаи электронии Садои Душанбе tj@gmail.com ё телефонҳои бахши хабарӣ 227-6179, 227-7417.
2: садои душанбе, садои душанбе, тарғибгари ватани гулбоғ ош 102.2 FM. радиои садои душанбе бо мавҷи мо бошед.
3: оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبوک می‌سازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت می‌برند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
7: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
8: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رف نفس کشی را آزاد خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
9: مقامات اجرایی حکمیت دولتی شهری دوشنبه 27 ژوئن ساعت 18 میدان استقلال روزی وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوه موسیقی تبدیل میابد. باری نخست در مملکت ستاره های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و آستی دیجی поставит модный
10: Я все уже

шукр мегӯем ки боз ба як рӯзи нав расидем. Хуршеди оламоро дурахшон ҳаст ва мардуми тоҷик таманно мекунем ки зери офтоби дурахшон ва сояи сулҳу ваҳдат сарбаланду хушном ва сарҷам бошанд. ва ҳар ҷо ки шумо моро мешунавед, агар дар роҳ ҳастед, пас роҳатон сафеду бехатар бодо, ва агар дар ҷамъи хонавода, ин ҷамъ парешон мабод, ва агар дар утоқҳои корӣ ва ё ҷои дигаре моро мешунавед, пас табатон хушу болида бо дӯстони азиз. сипос мегӯем аз онҳоеам ки аз сари субҳ аллакай барои мо паём навиштанд ва гуфтанд ки мо интизори шунидани садои шумо ҳастем. сомини азиз, дар радиомаҷалаи имрӯзаи файзи саҳар саҳифаҳои рангину ҷолиб пешниҳоди шумо мешавад ва бадин тартиб шумо барномаҳои имрӯзаи радиои садои душанберо хоҳед шунид. дар пешниҳоди ҳамкорамон, масъули барномаҳои имрӯза, ман Дилбар Исматова ҳастам ва коргардон Зафари Абдурауф, ва ҳамчунин дигар аз ҳамкорони мо аз бахши техникӣ ва инчунин ҳамкорони мо аз бахши барномаҳо бо забони русӣ таҳти раҳнамои раҳбари гурӯҳи эҷодии Фирӯз Каримзода. телефонҳои мо дар студия 227-6152-227-6172, рақами фаъоли мо 811-01-22 ҳаст. ва дӯстони гиромӣ, ҳамчунин онҳое ки паём нигоштанд ба шахсан ба худи ман, низ ман мехоҳам паёмҳои шуморо низ пешниҳод намоям ва мо сипос мегӯем аз ҳамроҳии шумо. таманно мекунем ки як рӯзи шумо бо шунидани барномаҳои радиои садои душанбе хушу хуб ва пур аз фароғату маънавиёт бигзарад.

0: садои душанбе, садои қалби ҳар ҳамватан. дӯстони гиромӣ, рӯзи хушу хуб дошта бошед ва аз ҳар як лаҳзаи зиндагӣ ва ҳар рухдоде, ки дар рӯзгоратон пеш меояд, сабақе биандозед. ва паёмҳои дӯстонро ман пешниҳод мекунам. сипос мегӯям аз ҳамроҳии якоеки шумо. хуб, Сурайё Бону гуфтанд, дуруд мегӯем ба коргардон, рӯзи хуш ва дар роҳ шуморо гуфтанд. гӯш дорем, ба шаҳри Душанбе меравам ба тамошои гулҳои Душанбе. як суруд аз Нозияи Кароматулло пахш мекардед. шод мешудем, мухлиси шумо Сурайё Бону. хуб, Ҳанифа ҳам гуфтанд, хуб, дуруд. шуморо дар нақлиёти Турсунзода ва Душанбе мешунавам. яъне ҳамагӣ роҳ сӯи пойтахт доранд. чӣ хуб аст. сипос. ташаккур мегӯем. ва дӯстони азиз, ҳол акнун навбат расида ба саҳифаи шоҳномахонӣ. ва онҳое, ки дӯстдори шоҳномахонӣ ҳастанд, метавонанд бо мо дар тамос бошанд. омодагӣ бигиред, занг бизанед 227-6152, 227-6172.
1: هر آن کس که شاهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.
2: سربلندم که هدیه پیشوی معظم ملت شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بر دست دارم.
3: محفل شاهنامه خوانی در خاندان تاجیک
2: از صدای دوشنبه
0: شاهنامه وطن است.

онҳое ки доимо моро мешунаванд медонанд ки ин саҳифаи мо чӣ гуна ҷараён мегирад. Яъне мо яқин дорем ки ҳадияи пешвои муаззами миллат шоҳнома дар тоқдони хонадони шумо ҳаст ва ҳатман шумо фурсат меёбед ва шоҳномаро мехонед. махсусан кӯдакон ва наврасону ҷавонон барои бузургсолон агар шоҳнома хонанд ва ё баръакси ин бо бобибиҳо барои фарзандон ва набераҳо шоҳнома хонанд хеле хуб аст ва муфид. шунавандаи нахустинро бо ҳам мешунавем дар ин саҳифа ва дар шоҳнома омадааст ки ба номи худованди ҷону хирад каз ин бартар андеша бар нагзарад. ё худ байтҳои хеле шоҳбайтҳо ҳастанд аслан дар шоҳнома. тавоно бувад ҳар ки доно бувад, зидониш дили пир барно бувад. бисёр ранҷ бурдам дар ин сол сӣ, аҷам зинда кардам бадин порсӣ. чӯ эрон набошад тани ман мабод, бадин бому бар зинда як тан мабод.

0: интихоби вожаҳо. Вожаи писандидаатро интихоб намо ва суруди дӯстдоштаатро бишнав. Интихоби вожаҳо.
1: Бори дигар дуруд мегӯем ба онҳое ки акнун ба шунидани барномаи мо оғоз намуданд. Дӯстони гиромӣ, акнун саҳифаи интихоби вожаҳо аст. ва дар ин саҳифа мо се вожаро интихоб намудаем. Яки вожаи гардӣ. ва вожаи гардӣ албатта барои аксарият маълум аст ва гардӣ яъне агарчи аз решаи гард гирифта шуда бошад ҳам, вале инҷо ба маънии як сарбанд аст. ва вожаи думе ки мо интихоб кардем чодар ва чодар низ яъне сарандоз аст ба маънои истифода мешавад ва ё чодар яъне он ҷое ки чанд нафар менишинанд дар саҳро ва чодар меандозанд ва дигаре вожаи рассом аст дӯстони гиромӣ рассом гардӣ ва чодар акнун занг бизанед ва интихоб намоед шунавандаи нахустинро бо ҳам мешунавем бале
2: ассалому алайкум
1: дуруд бар шумо
2: ман муқим ҳастам аз ноҳияи панҷ
1: аз ноҳияи панҷ ташаккур ки аз дуриҳо бо мо дар тамос ҳастед ва моро ҳамроҳ ҳастед ва муқим акнун интихоб мекунем рассом гардӣ ва чодар
2: интихоби ман чодар сарбаланд бошад
1: сипос ташаккур вожаи чодарро интихоб намуданд муқим шунавандаи мо аз ноҳияи панҷ шунавандаи дигарро мешунавем ва инҷо дар паёмҳо низ дӯстони мо менависанд бале
3: ало
1: бале эҳром
3: ассалому алайкум апай дубайбону кормандони садои душанбе субҳ фурӯзатон бахайр
1: бахайр интихоб мекунем
3: банда чодар
1: чодар сипос чодар гардӣ ва рассом дӯстони гиромӣ шунавандаи дигарро мешунавем акнун намедонам ҳоло дар зеҳни шумо кадом сурудҳо меояд зери ин вожаҳо мешунавем шуморо
4: ассалому алайкум ба кормандони расми садои душанбе ахтани сипосу дуруди биандоза аз бетисо ташаккуридон масуҷоқа
1: шод ҳастем ки аз як гӯшаи дигари ватанамон
4: бале бале масурҷон интихоб мекунад вожаи гардӣ
1: гардиро сипос сипос дӯстони гиромӣ вожаи гардӣ чодар ва рассом шунавандаи дигарро мешунавем бале
5: салому алайкум рӯз бахайр апаи
1: рӯзи шумо низ бахайр аз куҷо занг мезанед номатон
5: кимё ҳастам аз ноҳияи шаҳрина
1: аз шаҳринав хеле шоде мавҷи садои душанбе гирди ватани азизамон тоҷикистон дар чархиш аст рассом гардӣ ва чодар
5: бале ман чодарро интихоб мекунам саломат бошед
1: сипос шумо низ чодарро интихоб кардед рассом гардӣ ва чодар гуфтем дӯстони гиромӣ албатта дар матни сурудҳо низ вожаи рассом ҳаст ва мешунавем
6: салом ҳузури шумо дуруд ба кули мухлисон ғунчагул ҳастам сокини ноҳияи кӯшониён
1: хуб ғунчагул
6: рости интихоби ман гардӣ чунки гардӣ як матои хеле қадима аст
1: хеле қадимаи зебоу сабуку нафис аст ва ҳамин шабу рӯзҳо яъне ҳама мехоҳад ки гардӣ ба сар дошта бошад ва боз аз гардӣ мо мебинем ки ҳоло акнун ба муд даромадааст ки яъне либос ҳам яъне куртаҳо медӯзанд нимтанаҳо медӯзанд мо мебинем хеле зебо ҳаст
6: албатта
1: ташаккур вожаи гардиро ду нафар интихоб намуданд вожаи чодарро се нафар аммо касе аз рассом ёд намеорад охир дӯстони азиз ин ҳама агар бубинем бемеҳнати рассом ҳеҷ аст мешунавем
7: салому алайкум
1: дуруд бар шумо хуб
7: гардӣ
1: хуб ташаккур мавҷ хеле хароб буд мо дуруст нашунидем шунавандаи гиромиро аммо шунидем ки гардиро интихоб карданд шунавандаи дигарро мешунавем дӯстони гиромӣ паёмҳо низ ҳастанд бале
8: ало ассалому алайкум
1: дуруд бар шумо худатонро шинос намоед
8: саломат бошед шунавандаи шумо мирзоалӣ аз шаҳри бохтар
1: аз бохтар мирзоалӣ рассом гардӣ ва чодар
8: интихоб мекунем гардиро ва мебахшем ба акай мансурҷон
1: сипос гардиро чор нафар интихоб карданд чодарро се нафар рассом бошад касе аз рассом ёд намеорад мешунавем бале
9: ассалому алайкум
1: дуруд бар шумо
9: дуруд бар шумо

дӯстони гиромӣ, акнун дар фароварди барномаи имрӯзаамон мехоҳам таваҷҷӯҳ кунед доир ба фоидаҳои чойи кабуд. Аксариян саҳаргоҳон мардумони Осиё, бештар аз ҳама махсусан Осиёи миёна, чой менӯшанд, чои сиё, чои кабуд, ва баъзеҳо аз ин ду хӯра, яъне пай омода мекунад. Яъне чойи сиёҳ ва чойи кабудро якҷоя карда менӯшанд. Аммо тамоми табибон ва коршиносон ва ҳамчунин ғизошиносон мегӯянд, ки бештар аз ҳама чойи кабуд ба саломатӣ фоида дорад. Якчанд пиёла чойи кабуд дар саҳаргоҳон ва дар давоми рӯз барои қавӣ гаштани дил мусоидат намуда метавонад баъзе бемориҳои дилу ракҳоро пешгирӣ намояд. Чойи кабуд воситаест барои пешгирии пайдошавии ҳуҷайраҳои бемории саратон. Чойи кабуд кафолати ҷавонии организм аст. Агар фарбеҳ шудан нахоҳед, чойи кабуд нӯшед. Чойи кабуд мубодилаи моддаҳоро дар организми инсон ба танзим медарорад. Чойи кабуд ба системаи асаб низ таъсири мусбат дорад. Танин, ки дар таркиби чой мавҷуд аст, кори майнаи сари инсонро беҳтар намуда, хотира ва қобилияти фикррониро мустаҳкам мекунад. Дар таркиби чойи кабуд нисбат ба чойи сиёҳ миқдори витаминҳо 10 маротиба бештар аст. Махсусан дар таркиби он витаминҳои гурӯҳи B зиёд мебошанд, ки барои асаб муфид аст. Чой дар таркиби хуни одам миқдори холестеринҳои зарарнокро коҳиш медиҳад. Чойи кабуд яке аз воситаҳои санҷидашуда бар зидди ожангҳо ва пирист. Чойи кабуд барои чашмон низ фоидаовар аст. Компресс бо чойи кабуд чашмонро аз мондашавӣ ҳифз карда ба он зебоии солимӣ мебахшад. дӯстони гиромӣ, бо таманои тандурустии шумо мерасем ба анҷоми барномаи имрӯзаи файзи саҳар аз мавҷи садои Душанбе. Дар идома суҳбатҳои ҷолиб, суруду мусиқиҳои дилангез ва хабарҳои дақиқ мо шуморо интизор аст. Пас бо мавҷи мо бимонед.

0: ватан ҷон аст ва ҷонон аст. Ватандорӣ зи имон аст.
1: Ғарибӣ ҷои шодӣ нест. Ҳазорон ғусса дар он аст.
0: Ифтихору саодат,
1: муҳаббату садоқат
0: ба ободиву шукуфоии ватан
1: аз радиои Садои Душанбе
0: дар барномаи Ватандорӣ зи имон аст.

0: ватандорӣ зи имон аст.
1: Дуруду шодбошиҳои моро пазиро бошед, ҳамдиёрони азиз. Бо як ҷаҳон ихлосу самимият барномаи таҳлили ватандорӣ зи имон астро пешкашатон мегардонем. ҳамдиёрони азиз, инак мо дар арафаи яке аз ҷашнҳои миллӣ, ваҳдати миллӣ қарор дорем, ки воқеан ин ҷашн барои мардуми мо хеле ҷашни муҳиму муқаддас аст. Маҳз ваҳдати миллӣ ва таъмини фазои орому осоишта дар кишвар имкон фароҳам овард, ки ҷиҳати амалӣ гаштани ҳадафҳои худ қадамҳои ҷиддӣ гузорем. Ин ҳама пешрафти иқтисодӣ ва таҳкими давлатдорӣ аз ваҳдати миллӣ ва ҷонибдорӣ аз сиёсати созанда ва бунёдкоронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарчашма мегирад. Аз ин ҷост ки имрӯз мардум ваҳдати миллиро азизу гиромӣ медоранд ва барои пойдории он талош меварзанд. Оре, ваҳдат беҳтарин неъмат, ҳаёти инсон, орзуву армон, таҳкими ваҳдат, наҷоти миллат, рушди тоҷикон, номӯи даврон, ҳастии инсон дар ҳар замину замон аст. Инҷо мехоҳем гуфтаҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар мавриди сулҳу ваҳдат иқтибос биёрем, ки воқеан хело хуб таъкид карданд. Ҳар касе ки ниҳоле сабзонда бошад, медонад дарахт соле як маротиба ҳосил медиҳад, аммо ниҳоле низ ҳаст ки ҳамеша меваи ширин ба бор меорад. Мо меваи ширину сабзонидаамонро чашидем, ҷомеаи мо аз он баҳравар гардид. Мо ҳаргиз роҳ намедиҳем ки дигар теша ба решаи он расад. он дарахте ки Президентамон ба сулҳу ваҳдат ташбеҳ доданд, имрӯзҳо меваҳои ширину бисёре ба самар оварда истодааст, ки бо онҳо мо тоҷикон фахр месозем. шунавандаи азиз, ҳақиқатан ваҳдати миллӣ шукуфоии ватан аст, зеро дар давлате ки сулҳу амонӣ ва дӯстӣ ҳукмфармост, он давлат рӯз то рӯз гул-гул мешукуфад. иқтисодиёташ тадриҷан меафзояд, ҳам аз ҷиҳати сиёсӣ ва ҳам аз ҷиҳати фарҳангӣ пеш меравад. хушбахтона барқароршавии сулҳу субот ва ваҳдату якдигарфаҳмӣ мардумро водор кард, ки барои ояндаи шукуфони давлат ва таъмини зиндагии серу пур камари ҳимат банданд. маҳз бо кӯшишҳои пайгиронаи Президенти кишварамон Эмомалӣ Раҳмон ва зери сиёсати ваҳдатофарӣ, созандагиву ободкорӣ, сарҷам омадани миллати парешонгаштаи мамлакат обод шуд, пештрафт, гул-гул шукуфт ва имрӯз дар чеҳраи ҳар як фарзанди тоҷик нишоту хурсандист, ки ин самараи ваҳдату сулҳ аст. инҷо мехоҳем андишаи шоира Шаҳрияро доир ба ваҳдати миллӣ ва нақши он дар ободиву шукуфоии кишварамон ба самъи шумо расонем. متوجه باشید.
2: من چطوری که گفتم وحدت گرایی این در تمام دنیا از آغازی که روزی که دنیا هست با وحدت آمدن انسان ها همیشه بوده است. و ببینید وقتی که وحدت نیست، وقتی که همدیگر فهمی نیست، وقتی که احترام همدیگر نیست، حتی در همون خانه که همدیگر احترام نمی کنند همیشه صدای همون خانه صدای جنگ و جنجال بلند است. و وقتی که همه جا آرامی است، وقتی که کلانتر که گپ زد خورتر گوش میکند، وقتی که همدیگر زندگی یک گذرگاهی دوست داشتن است، وقتی که ما همدیگر را دوست میداریم، همدیگر را احترام میکنیم، انا همون میشود وحدت. وقتی که ما واقعا درک کردیم که وحدت اصلا یک شهستون زندگی است، به وحدت نمیتوان چکاری کرد، به وحدت نمیتوان زیستن، به وحدت نمیتوان نان خوردن، به وحدت نمیتوان یک جور سبز کردن، خانه ساختن، جشن عروسی کردن، عید کردن. انا همین арзишҳои ваҳдатанд, ки имрӯз дар ватани мо ва шумо ана ҳамин арзишҳоро халқи азизи мо арҷ гузошт ва ваҳдат дар саросари ватани азизи мо гулафшон аст.

Розия Караматулло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. 27 июн, майдони Истиқлол. Концерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.

0: маҳорат,
1: лаёқати суханронӣ, санҷиши малака. Ҳозирҷавобии шумо дар ҳама самтҳо.
0: Маҳорат барои шумо барномаи мо.
1: Маҳорат барои шумо барномаи мо.

муждаҳои истиқлол, истиқлол ва эҳёи давлатдории миллӣ. Муаррифии Тоҷикистони соҳиби истиқлол дар тамоми олам ҳамчун кишвари босубот. Дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолӣ, ташаккул ёфтани давлатдории миллӣ, эҳёи дубораи арзишҳои таърихӣ, фарҳангии миллати тоҷик, пайкинишот аз пешрафт ва дастовардҳои истиқлоли давлатӣ. Ин ҳама дар барномаи муждаҳои истиқлол.

0: این اکاسی سری وقتی رویدادهای داخل و خارج کشور از رادیوی صدای دوشنبه. بخش اطلاعاتی خبر، اعتماد شما به واقعیت روز و تازه ترین مطالب در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر.
1: соат дар душанбе 15 нашри навбатии бахши иттилоотии хабар аст мустақиман аз радиои садои душанбе дар студия шоқурбонзода ҷаҳоннуру имрӯз мулоқоти сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷопон фарҳод салим бо вазири давлатӣ оид ба корҳои хориҷии ҷопон хонум кунимитсу аяно баргузор гардид дар ҷараёни мулоқот ҷонибҳо вазъи кунунӣ ва дурнамои рушди муносибатҳои дуҷониба инчунин масъалаҳои ҳамкорӣ дар доираи созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавиро мавриди баррасӣ қарор дода доир ба роҳҳои таҳкими минбадаи ҳамкориҳои мутақобилан судманд табодули афкор намуданд дар осорхонаи миллии муғулистон форуми якуми байналмилалии осорхонаҳои авроосиё баргузор гардид ки дар он ҳайати осорхонаи миллии тоҷикистон иштирок намуд дар ин хусус аз осорхонаи миллии тоҷикистон хабар доданд форуми якуми байналмилалии осорхонаҳои авроосиё таҳти сарпарастии президенти муғулистон доир шуда он намояндагони осорхонаҳо муассисаҳои илми тадқиқотӣ ва созмонҳои фарҳангиро аз давлатҳои гуногуни авроосиё ба ҳам овард баъд аз маросими ифтитоҳи форум коршиносон ва роҳбарони муассисаҳои бонуфузи фарҳангӣ дар мавзӯи ҳамкории байналмилалии осорхонаи миллии муғулистон имкониятҳо ва натиҷаҳо санъати осиё дар осорхонаи асри 21 рушди илмҳои консервасионӣ барои ҳифзи мероси фарҳангӣ ва ғайраҳо маъруза намуданд форуми якуми байналмилалии осорхонаҳои авроосиё то 19 июн идома ёфта баргузории ҷаласаҳои илмӣ мубоҳисаҳои касбӣ мулоқотҳои дуҷониба ва сафарҳои фарҳангиро дар бар мегирад имрӯз бо ибтикори кумитаи иҷроияи ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи тоҷикистон дар толори китобхонаи миллии тоҷикистон конфронси байналмилалӣ таҳти унвони шоҳнома шоҳасари мондагор ва пайвандгари наслҳои ориёӣ баргузор гардид дар кори конфронс намояндагони мақомоти давлатӣ дохилию хориҷӣ олимону муҳаққиқон адибон ва коршиносони соҳаи адабиёт ва фарҳанг иштирок намуда доир ба аҳамияти таърихию фарҳангии шоҳномаи абулқосим фирдавсӣ ибрози назар карданд иштирокдорон нақши асарро дар таҳкими худшиносии миллӣ ҳифзи забону фарҳанг тарғиби арзишҳои инсонӣ ва густариши робитаҳои фарҳангии байни халқҳо муҳим арзёбӣ намуданд ҳамчунин масъалаҳои марбут ба омӯзиш таҳқиқ ва муаррифии бештари шоҳнома дар сатҳи миллӣ ва байналмилалӣ мавриди баррасӣ қарор гирифта оид ба тақвияти ҳамкориҳои илмӣ дар ин самт пешниҳодҳо ироа шуданд дар фарҷоми конфронс таъкид гардид ки баргузории чунин ҳамоишҳои илмӣ барои муаррифии арзишҳои фарҳангии мардумони орёнажод таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ ва тарбияи насли ҷавон дар рӯҳияи худшиносиву ватандӯстӣ аҳамияти муҳим дорад
2: варзиш
1: дар доираи барномаи рушди футболи занона фифа вуменс футбол кемпинг ки ба оммавигардонии футболи занона дар тоҷикистон равона шудааст дар варзишгоҳи вахши шаҳри бохтар фестивал ва мусобиқаи футбол баргузор гардид ҳадафи лоиҳа тағйир додани тасаввурот нисбат ба футболи занона дар кишвар ҷалби духтарон ба футбол ва ҳавасманд намудани онҳо мебошад ҳамчунин барнома ба фароҳам овардани имкониятҳои баробар барои кӯдакон нигаронида шудааст ин навба ҷашнвора дар шаҳри бохтар бо иштироки духтари аз 6 то 12 сола баргузор шуд барои иштирокчиён эстафетаҳои футболӣ машқҳои гуногун ва рақобатҳои хурди футболӣ ташкил гардида ба кӯдакон эҳсосоти фараҳбахш ва хотираҳои фаромӯшнашаванда ҳадя намуданд пас аз анҷоми ҳамоиш ба иштирокчиён медал тӯб ва либосҳои варзишӣ тақдим карда шуданд шунавандаҳои азиз хабарҳои ин соатро мустақиман аз радиои садои душанбе шунидед пайгири барномаҳои мо бошед
0: радиои садои душанбе иттилои оҷилӣ ва расмиро пайгирӣ намуда ба шунаванда пешниҳод мекунад тамос бо почтаи электронии садои душанбе tj@gmail.com ё телефонҳои бахши хабарӣ 227-6179 227-7417
3: садои душанбе садои қалби ҳар ҳамватан
4: Мақомати иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 18 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти мод.

0: ватан ҷон аст ва ҷонон аст. Ватандорӣ зи имон аст.
1: Ғарибӣ ҷои шодӣ нест. Ҳазорон ғусса дар он аст.
0: Ифтихору саодат,
1: муҳаббату садоқат
0: ба ободиву шукуфоии ватан
1: аз радиои Садои Душанбе
0: дар барномаи Ватандорӣ зи имон аст.

0: ватандорӣ зиимон аст.
1: дуруду шодбошиҳои моро пазиро бошед, ҳамдиёрони азиз. бо як ҷаҳон ихлосу самимият барномаи таҳлили ватандорӣ зиимон астро пешкашатон мегардонем. ҳамдиёрони азиз, инак мо дар арафаи яке аз ҷашнҳои миллӣ ваҳдати миллӣ қарор дорем, ки воқеан ин ҷашн барои мардуми мо хеле ҷашни муҳиму муқаддас аст. маҳз ваҳдати миллӣ ва таъмини фазои орому осоишта дар кишвар имкон фароҳам овард, ки ҷиҳати амалӣ гаштани ҳадафҳои худ қадамҳои ҷиддӣ гузорем. ин ҳама пешрафти иқтисодӣ ва таҳкими давлатдорӣ аз ваҳдати миллӣ ва ҷонибдорӣ аз сиёсати созанда ва бунёдкоронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарчашма мегирад. аз ин ҷост, ки имрӯз мардум ваҳдати миллиро азизу гиромӣ медоранд ва барои пойдории он талош меварзанд. оре, ваҳдат беҳтарин неъмат, ҳаёти инсон, орзуву армон. таҳкими ваҳдат наҷоти миллат, рушди тоҷикон номуи даврон, ҳастии инсон дар ҳар замину замон аст. инҷо мехоҳем гуфтаҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар мавриди сулҳу ваҳдат иқтибос биёрем, ки воқеан хело хуб таъкид кардаанд. ҳар касе ки ниҳоле сабзонда бошад медонад дарахт соли як маротиба ҳосил медиҳад, аммо ниҳоле низ ҳаст ки ҳамеша меваи ширин ба бор меорад. мо меваи ширину сабзонидаамонро чашидем, ҷомеаи мо аз он баҳравар гардид. мо ҳаргиз роҳ намедиҳем, ки дигар теша ба решаи он расад. он дарахте ки президентамон ба сулҳу ваҳдат ташбеҳ доданд, имрӯзҳо меваҳои ширину бисёре ба самар оварда истодааст, ки бо онҳо мо тоҷикон фахр месозем. шунавандаи азиз, ҳақиқатан ваҳдати миллӣ шукуфоии ватан аст, зеро дар давлате ки сулҳу амонӣ ва дӯстӣ ҳукмфармост, он давлат рӯз то рӯз гул-гул мешукуфад. иқтисодиёташ тадриҷан меафзояд, ҳам аз ҷиҳати сиёсӣ ва ҳам аз ҷиҳати фарҳангӣ пеш меравад. хушбахтона барқароршавии сулҳу субот ва ваҳдату якдигарфаҳмӣ мардумро водор кард, ки барои ояндаи шукуфони давлат ва таъмини зиндагии серу пур камари ҳимат банданд. маҳз бо кӯшишҳои пайгиронаи президенти кишварамон Эмомалӣ Раҳмон ва зери сиёсати ваҳдатофарӣ, созандагиву ободкорӣ, сарҷам омадани миллати парешонгаштаи мамлакат обод шуд, пешрафт, гулгул шукуфт ва имрӯз дар чеҳраи ҳар як фарзанди тоҷик нишоту хурсандист, ки ин самараи ваҳдату сулҳ аст. инҷо мехоҳем андишаи шоира Шаҳрияро доир ба ваҳдати миллӣ ва нақши он дар ободиву шукуфоии кишварамон ба самъи шумо расонем. متوجه باشید.
2: من چطوری که گفتم وحدت گرایی این در تمام دنیا از آغازی که روزی که دنیا هست با وحدت آمدن انسان ها همیشه بوده است و ببینید وقتی که وحدت نیست، وقتی که همدیگر فهمی نیست، وقتی که احترام همدیگر نیست، حتی در همون خانه که همدیگر احترام نمیکنن همیشه صدای همون خانه صدای جنگ و جنجال بلند است و وقتی که همه جا آرامی است، وقتی که کلانتر که گپ زد خورتر گوش میکند، وقتی که همدیگر زندگی یک گذرگاه دوست داشتن است، وقتی که ما همدیگر دوست میداریم، همدیگر احترام میکنیم، انا همون میشود وحدت. وقتی که ما واقعا درک کردیم که وحدت اصلا یک شهستون زندگی است، به وحدت نمیتوان چکاری کرد، به وحدت نمیتوان زیستن، به وحدت نمیتوان نان خوردن، به وحدت نمیتوان یه جور سبز کردن، خانه ساختن، جشن عروسی کردن، عید کردن. انا همین арзишҳои ваҳдатанд, ки имрӯз дар ватани мо ва шумо ана ҳамин арзишҳоро халқи азизи мо арҷ гузошт ва ваҳдат дар саросари ватани азизи мо гулафшон аст.

0: сомиёни гиромӣ. Албатта нақши ваҳдати миллӣ ва таъмини фазои орому осоиштаи кишвар дар таҳкими давлатдорӣ ва истиқлолияти давлатамон хеле бузург аст. Агарчи ин ваҳдату фазои орому осоишта ба иваз ҷонбозиҳо ва талошҳои пайгиронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба даст омаду мардум моҳияти онро ба хубӣ дарк карданд. вале ҳанӯз хатар ин ваҳдату оромиро таҳдид мекунад. Пас барои нигоҳ доштану таҳкими он бояд тамоми кӯшишу ғайрати хешро дариғ надорем. Чун ваҳдати миллӣ барои мо азизу муқаддас аст, онро шоирони кишвар васф кардаву дар борааш таронаву достонҳои зиёд эҷод карданд. Аз ҷумла шоира Шаҳрияи Аҳтамзод низ чанд шеъри эҷод кардааст, ки тақдими шумо медорем.
1: вақте ки ба ваҳдат расидем, вақте мебинам ки ҳама ҷо гулгулафшон, вақте мебинам ки мардум дар лабшон ханда, мардум орому осуда зиндагӣ мекунанд, ҳатман ки ин мешавад барои шоир боиси омадани илҳом. ва ман илҳом мегирам аз оромии ватан, аз ободии ватан, аз зиндагии мардуми ватан. инҳо ҳастанд сабаби ба илҳом овардани ман ва ман ин шеърҳоро эҷод карданам. аз роҳи олисомон омад паёми ваҳдат, бо ёди ҷоми ҷамъ шуд лабрез ҷоми ваҳдат. бо осмон бипайваст овои рӯшани дил, дар нури бомдодӣ ғарқид шоми ваҳдат. халқи париш бо ҳам омад зи даври олам, зад парчами бузургӣ аз нав ба боми ваҳдат. зоғи ғаму ҷудоӣ аз мо париду бигзашт, мурғи саодат акнун хонад давоми ваҳдат. дар хонадони ғафлат завқи нишастанам нест, бар ҳар дари расонам аз дил саломи ваҳдат. шодам ки аз ҷудоӣ шеъри дигар нагӯям, ҳар сатри оташинам бошад ба номи ваҳдат. сарҷам бод мардум то ин ки тоҷикистон то ҷовидон бимонад андар мақоми ваҳдат. оят садои сомон аз моварои таърих, бошед эй азизон дар эҳтироми ваҳдат.
0: ҳамдиёрони азиз, ба ин суҳбат чӣ ҳам метавон илова кард? танҳо ҳаминро афзуданием, ки имрӯз дар муқоиса ва таҳлил ба воқеоти ҷаҳон ва он чи дар сайёра мегузарад, мо бояд ҳатман ба қадри ваҳдату ягонагӣ ва фазои орому осоиштаи кишвар бирасем. имрӯз ки ваҳдати миллӣ ва фазои орому осоиштаи кишвар таъмин асту, мо аз баракати он зиндагии серу пур ва орому осоишта дорем. пас бояд бо ҳар роҳе, ки набошад, агарчи бо қимати ҷон онро ҳифз кунем ва таҳкиму тақвият бахшем. бо ҳамин барномаи ватандорӣ зи имон аст ба анҷом мерасад. дар таҳия ва пахши барнома коргардон Дилшоди Мирзо, муаллифи барнома Сангинои Тилозода саҳм гузоштем. сарбаланду пирӯз бошед.

0: занак? О, занак, як китоб доштам номаш чӣ гуна 100 сол бояд зист буд, куҷо карди он китобро?
1: Сузондам, марда.
0: Е? Барои чӣ сузонди?
1: Барои он ки очатон хондан мехост.
2: Мероси падар хоҳӣ, касби падар омӯз, то беҳ нигарад рӯзад аз рӯз. Дар ҳақ, як адвокат писараш яъне адвокат сафед кунанда мешавад ва дар тӯли чанд соли хондан ба кор шурӯъ мекунад ва аввалин муорофиаи судиро гузаронда бо лаби пуртабассум сари баланд ба хона бармегардад ва падараш мегӯяд ки падарҷон, ман имрӯз як сенсатсия, як коре кардам ки дар таърихи зиндагӣ барои шумо падарҷон дарс аст. Хоб, дар тӯли 20-30 соли кории шумо ки сафед кунанда будед, яъне адвокат, ҳамон гунаҳгоре ки шумо суд карда натавонистед, имрӯз дар муорофиаи судӣ ман ғолиб омадам, испот кардам ва пушти панҷара гусел кардам. Падараш мегӯяд ҳай, мераӯзи таҷрибаи рӯзгор баҳра бигиро фаромӯш карди, писарам. Тас чаро он намонди ақлан як мошини сабукрави дигар барои ту мегирифтем ба суд мекардиша мешуд.

0: шунавандагони азиз, меҳрубонӣ аст ки то ба имрӯз яъне хеле қиссаҳои зиёд, ҳикояҳо ҳам пандомез, ҳам ҳаҷвӣ барои мо шумо пешниҳод шудааст. ва яке аз қаҳрамонҳое ки мо шумо мешиносем ва хондаем, ин марги судхӯр аст ва ин лаҳза аз нависандаи бисёр қаламтези мо Гурез Сафар чанд навиштаҷоде тақдими шумо мегӯяд ки мас ба чунин қори исматҳо,
1: хасисҳо аз ҳошияи марги судхӯр,
0: тақдим мегардад. марҳамат.
1: қори ишканба арраро дар хонааш роҳ намедод ки дандон дораду ягон чизро мехӯрад.
0: ӯ пеш аз ба амбори себ даромадан аввал нос мекашид ки ягон себро нахӯрад.
1: эшони қори нисфи сарам мӯ дорад гуфта ҳаққи сартарошро пурра надод. ба атар ба ҳамон мӯи будагӣ ҳам нафрат хонд.
0: ӯ ҷусаи бузурги худро низ бад медид ки барои ҷелак дузонидани маттои зиёд сарф мешуд. вале аз навси бад ҷои Гурез надошт то ки харобтар гардаду матто кам масраф шавад.
1: рӯзе ба ҳавлӣ даромада занашро дар тараддуди партофтани хокистари оташдон мебинад. истоканӣ гуфта ҳароратрсанҷро ба хокистари табақ мехалонад. чун мебинад ки ҳанӯз гармӣ дорад, қафо гардон, ҳоло истифода бурдан мумкин гуфта ғавғо мебардорад.
0: баъди хело ҷанҷолҳои зиёд, чуне ки зиндагӣ маҷмуаи бешу камис, ҳар шабе дар осмон маҳтоб нест. мард аз зан ҷудо мешаванд. зан бошад шаб ба хона намебиёяд. вақте ки саҳар ба хона медарояд, мард куҷо будед? шумо дигар ба ман чӣ кор доред? ман як кабутари озод. ҳоло ҳам кор дорам, озҷа молу мулк аст, тақсимот аст. хайр, куҷо будам, куҷо будам? ман хонаи дугонаам будам. хонаи дугонат? ман қариб ҳамаи дугонаи туро мешиносам. хонаи кадом дугонаада будӣ? ман хонаи негинада будам. аҳа, дар қаб хӯрдӣ. ман гуфтам барои чӣ аз ту ҷудо шудам. барои чӣ? чаро дурӯғ мегӯӣ? дар хонаи нигина будам, мебахшида занакҷон, имшаб ман дар хонаи нигина будам.
1: нафаре аз дӯстони мулло Насриддин ба ҳавлии ӯ омада дид ки мулло табар дар даст назди дарахти соядори сабзу хӯрами бед истодааст. шумо чӣ кор карданӣ? гуфта пурсид. эй бед, бехосият баромад, гуфт мулло афанди. дар давоми як моҳ ду зани ҳамсоя худашонро ба шохаш овехтанд. кӣ медонад боз занҳои дигар пайдо шуда майли овехтанӣ карданашон мумкин? на афтонам намешавад. дӯсташ ин гапро шунида зора кард. ҷураҷон, ду се рӯзи дигар наафтонда истед, зеро ки зани ман ҳам ҳамин хоҳиши худашро куштан дорад, шояд аз ҳамин бед истифода барад.

аҳли оила барои истироҳат дар ин айёми гарми тобистон ба лаби баҳр мебиёянд. Бачаҳо бошанд зуд аз пайи обозӣ мешаванду мард бо зан бошад ҳар ду рӯбарӯ нишастаанд. Як як бора мард: ой, ман туро беш аз дилу ҷонам дӯст медорам. Зан як як бора баъди шунидани ин сухан ба ҳаяҷон омада: ой, бомаз шудед, сар шуд меру муҳаббат, нӯшидед чӣ? زنک جان، من این را به تو نه، به شیشه عرق گفته ایستادم. تو خیز از پای کافتکوی بچه ها شو.

0: як дурӯғгӯю, як дурӯғпардоз, ҳар ду рафиқи наздик буданд. Дурӯғгӯй дурӯғ мегуфту, пардозгар пардоз мекард ва ҳар дуяшон ҳар рӯз аз подшоҳ инъом мегирифтанд. Ҳама хел зиндагиашон нағз мегузашт. Як рӯз ҳар ду баҳс карданд. Дурӯғгӯй гуфт: ту аз пушти дурӯғи ман калонӣ мекунӣ. Пардозгар гуфт: рав, агар ман аз пушти дурӯғи ту калонӣ мекарда бошам, дигар ман ба ту шарик не, худам нонамро ёфта мехӯрам. Пагоҳи рӯзи дигар дурӯғгӯи худаш танҳо ба боргоҳи подшоҳ рафт. Баъди салом алей гуфт: подшоҳи олам, дирӯз як ҳодисаи аҷибро мушоҳида кардам. Подшоҳ пурсид: кани марҳамат, гӯй ки чӣ будааст, чӣ ҳодиса будааст? Дурӯғгӯй гуфт: сагеро дар авҷи осмон дидам, ки бо шитоб парвоз мекард. Подшоҳ хашмгин шуду гуфт: чӣ хел забонат ба ин дурӯғ гашт? Дурӯғ ҳам ба эбаш будагист, ҷа ҷалод бар ина бадор каш. Пардозгар, ки дар пушти дар гӯш медод, зада даромаду гуфт: ассалому алайкум, подшоҳи олам, чӣ гап шуда бошад? Гуфта пурсид. Подшоҳ гуфт: ин шарикат дурӯғе, гуфт ки ҳеҷ ба ақл рост намеояд. Мегӯяд ки саге дар осмон парвоз мекард. Гапаш рост, гуфт пардозгар. Ин он сагро уқоб бардошта буд ва бо суръат парвоз мекард. Подшоҳ бовар кард ва дурӯғгӯй аз марг халос шуда ба ҳунари пардозгар иқрор гардид.
1: ҳавопаймо вақте ки дар нуқтаи боло мегирад, вақте дар ҳолати садовӣ эълон мешавад, болои баҳрдаш ҳам вақте парвоз карда истодааст ва эълон мекунад ки ба ҳамаи мусофирон яктаи бо ном асбобе ки шутоб мекашад чурак тақсим карда шавад. Ба ҳама чурак тақсим мекунанд, хомӯшӣ мешавад ва аз банд яке овоз яке баланд мешавад: ой, ман тақдир надорам, ман тақдир надорам, ман тақдир надорам. зуд омада мега хомӯш шавед ва худро ба даст гиред. Об ҷои мулоимӣ, яъне вақти самолёт болои афтад, болои обда, инам як тақдиру насиб. гуфтааст ман барои афтидани самолёт болои об намегӯям, ман дар бораи чурак. гуфта чӣ чурак, чӣ ҷагуно дорад? эй, ман тақдир надорам. ҳоле агар бо даруни барда афтем, ягон наҳанги кар ба ман дар меафтад. як мард такси кироя мекунад дар ними шаб ва таксистро мегӯяд ки агар ту маро ба ҳамун ҷое ки дар корӣ мебарем, яъне ҷои мусиқии зинда, ман ба ту пули зиёд медиҳам, як хизмат мекунӣ? такси мегӯяд: чӣ хизмат кунам? гуфтааст ман ҳамин ба ман хабар омад ки гӯё ки оилаи ман дар ҳамин нимашаб, яъне ба ҳамин тарабхона рафтааст, ҷои мусиқии зинда. мераванд онҷо, меистанд, таксист меравад ва лаҳзае мебинед ки як занро лаптоп куб карда гирифта оварда, ҳамин даруни таксист лағат мекунад. ин мардак мегарда нигоҳ мекунад, мебинад як зани бегона ба таксист муроҷиат мекунад: ака, бахшиш пус, ти чӣ кор кардӣ? моро ба ҷавобгарӣ мекашам. таш барои чӣ ҷавобгарӣ мекашам? то охи бебахшӣ, о ин зани ман нестай, ман суръатша нишон дода будам, ту киро орифта? е, хаб кон ака, инро дошта исто, ин зани ман аёз ман рафта зани то мебиёрам. як ғоратгар дуст ба бонк медарояд ва дар вақте ки тамоми пулҳоро дастрас мекунад, мехоҳад аз дар барояд. як бори дигар гашта тарафи тамоми ҳамон мизоҷоне ки дар он бонк ҳолати корида будам, ҳама дар шифти хона хоб буданд, мегӯяд: е, инҷо ягон кас маро дид? ки як нафар мегӯяд: о, ман дидам. тапончаро бароварда, яъне гурунбас мепаронад, бо овоз баланд мекунад: ягон каси дига маро дид? дар ҳамин ҳолат як мард ки аз дасти занаш ба ҷо омада буд, аз ҷой мехаза, мегӯяд: ҳо, як каси дига шуморо дидагӣ? мегӯяд: ки? мегӯяд: анами зани ман. дурс. дар беморхонаи касалҳои рӯҳӣ беморон байни худ бозӣ ташкил мекунанд бо номи танка ва аз ман як девона ҳамаро бо танка, яъне рӯи рост мепаронад ва тамоми девонҳо дар рӯи пол, яъне худро ба ҳолати тирхӯрда мегиранд. аз ин байн як девона як мизеро, курсиро бардошта оварда ба сари ҳамин девонае ки танкисро бозӣ дорад бо зарба мезанад. ин ҳолатро табиб дидан баровар зуд ба назди ин девона мебиёяд
0: ва мегӯяд ки осеб дидед?
1: не, не.
0: чӣ хел не? бо курсӣ ба саратон заданд. курсӣ майда майда шуд, чӣ хел сари шумо осеб надид?
1: о, ман дар даруни танка будам, чӣ хел курсӣ дар сари ман расид? بعد خدمت طولانی مادر پسر خود را بسیار یاد میکند و با واسطه مکتوب مینویسد که پسرم من تو را یاد کردم، اگر امکانات باشد برای من یک صورت خود را از این قسم حربی روان کن. بعد چند میگذرد و نامه به دست مادر میرسد، میکوشد که اونجا صورت و با ذوق گرفته میبیند که صورت تانکا، هر قدر میبیند تانکا هیچ کی دیگر نیست، پشت صورت میگردد که نوشته است که مادر جون من در درون تانکا ام.
0: رانندهی موتورسیکل در راه تیز رفته ایستاده است. به ناگاه یک توتی را زیر میکند. میبیند که احوالش وزنین گرفته به خانه‌اش میبرد. در قفس آن را جای میکند. بعد چند وقت توتی به خود میبیند. خود را درون پنجره دیده میگوید: او بوی زدن برابر موتورسیکلیست مرده است چی که مرا گرفته محبس کردند در زیر پنجره.
1: زبان در دهان ای خیردمند چیست؟ کلیدی در گنجی صاحب هنر. چو در بسته باشد چی داند کسی که جوهر فروش است یا پیلگر؟ شنوندگان عزیز، مخلصان برنامه خندم داروست، اینک برنامه ما به آخر رسید. به همه شما
0: طعم خوش و
1: خانه آباد،
0: روزگاری نیک،
1: بخت و سعادت را تمنا داریم.

агар барои дӯстонатон вақт ҷудо накунед, пас вақт дӯстонатонро аз шумо ҷудо мекунад. бо дӯсти доимии худ, бо садои душанбе, ҳам наво бимонед.

0: این اکاسی سری وقتی رویدات های داخل و خارج کشور از رادیوی صدای دوشنبه. بخش اطلاعاتی خبر، اعتماد شما به واقعیت روز و تازه ترین مطالب در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر.
1: سلام شنوندگان عزیز، ساعت با وقت دوشنبه 16 در استودیو با خبرها نعمت محیب. иқтисоди тоҷикистон яке аз суръатҳои баланди рушдро дар байни кишварҳои минтақаи бонки авроосиёи рушд нигоҳ медорад. тибқи пешгӯии макроиқтисодии ин бонк барои солҳои 2026-2028 маҷмӯи маҳсулоти дохилии тоҷикистон дар соли равон 8.3% афзоиш ёфта, дар ду соли минбаъда рушд дар сатҳи 7.8% боқӣ мемонад. бино ба маълумоти бонк, иқтисоди тоҷикистон аллакай ҷараёни баландро нишон медиҳад. давоми моҳҳои январ марти соли 2026 афзоиши воқеӣ маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 8% афзудааст. дар соҳаи саноат 14%, бахши кишоварзӣ 8%, савдои яклухт ва чакана 22.1% ва боркашонӣ дар нақлиёт 19.1% афзоиш ёфтааст. дар бонки авроосиёи рушд зикр намуданд, ки яке аз тағйироти муҳим тақвияти нақши саноати кор кард мебошад. агар қаблан соҳаи истихроҷи кӯҳӣ муҳаррики рушд буд, пас дар аввали соли 2026 саҳми асосиро маъданшиносӣ таъмин намуд. истеҳсоли филизот 26% афзуда, истихроҷи маъдан 0.6% кам шудааст. тибқи арзёбии таҳлилгарон, ин на танҳо аз рушди истеҳсолу дарёфти ашёи хом, ҳамчунин коркарди он дар дохили кишвар гувоҳӣ медиҳад. дар пешгӯӣ зикр гардидааст, ки солҳои наздик муҳаррики асосии рушд талаботи дохилӣ, сармоягузорӣ ва муҳити мусоиди иқтисоди хориҷӣ боқӣ мемонанд. дар ду моҳи аввали соли равон савдои чакана 23.3% ва сармоягузорӣ 33.2% зиёд шудааст. 27-28 июн дар шаҳри Алматои Ҷумҳурии Қазоқистон намоиш фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ ва ҳунарҳои мардумии вилояти Хатлон баргузор мешавад. дар ин хусус аз хадамоти матбуоти раиси вилояти Хатлон хабар доданд. дар баробари ин маҳсулоти саноатии корхонаҳои вилоят, ҳунарҳои мардумӣ ва маҳсулоти нонӣ пешниҳод мегардад. ҳамзамон дар доираи намоиш фурӯш баргузории чорабиниҳои фарҳангӣ бо ширкати ҳунармандони вилоят дар назар дошта шудааст. баргузории намоиш фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ ва ҳунарҳои мардумии вилояти Хатлон дар шаҳри Алмаато ба густариши бозори содиротӣ, афзоиши ҳаҷми содироти маҳсулоти ватанӣ, ҷалби сармоя ва таҳкими муносибатҳои иқтисодию фарҳангии тоҷикистону қазоқистон мусоидат намуда, имкониятҳои фаровони вилоят дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ мегарданд. конфедератсияи футболи осиё рӯйхати дастаҳои иштирокчии мусобиқоти бошгоҳии қораро барои мавсими соли 2026-2027 эълон намуд. дар мавсими нав аз тоҷикистон ду даста, регар тадази шаҳри турсунзода ва истиқлоли душанбе бозӣ мекунад. регар тадаз, ки мавсими гузашта барандаи ҷоми тоҷикистон шуда буд, лигаи даъвати конфедератсияи футболи осиёро аз марҳалаи интихобӣ оғоз мекунад. ҳарифи дастаи шаҳри турсунзода тими мазия спортси малдив мебошад. бозии дастаҳо 11 август дар шаҳри маллии ҷазираҳои малдив барпо мегардад. ғолиби ин ҷуфт соҳиби роҳхат ба марҳалаи гурӯҳӣ мешавад. тими истиқлоли душанбе бошад мусобиқаро аз марҳалаи гурӯҳӣ оғоз менамояд. хабарҳоро аз садои душанбе шунидед.
0: радиои садои душанбе иттилои оҷилӣ ва расмиро пайгирӣ намуда ба шунаванда пешниҳод мекунад тамос бо почтаи электронии садои душанбе tj@gmail.com ё телефонҳои бахши хабарӣ 227-6179 227-7417
2: бо садои душанбе бошед.

0: дидгоҳ чашмандозе аз саҳифаҳои матбуот андешаи коршиносону таҳлилгарон оид ба аҳдофи гурӯҳҳои ифротӣ дар бахши дидгоҳ аз радиои тоҷикистон.
1: шунавандагони азиз салом. мавзӯи имрӯзаи барнома ҳузури табақаи зиёӣ ва зарурати анҷоми рисолати иҷтимоӣ. таърихи афкори пешқадами башарӣ собит сохтааст, ки ақвоми мутафаккир танҳо бо роҳи равшангарӣ ва бедории фикр ба қуллаҳои баланди тараққиёт ва тамаддун расида, дар масири хушбахтӣ ва саодати иҷтимоӣ гомҳои сазовор бардоштанд. андеша ва фикре, ки бар пояи ақлу мантиқ созмон ёфтааст, таҷаддуд ва навгароии тадриҷиро дар ниҳод ва баданҳои иҷтимоӣ ба вуҷуд оварда, рушду таҳаввулро боис мегардад. чуноне ки файлосуфи англис Джон Лок гуфта буд, афкор оламро идора мекунад ва дар партави ин ҳикмат метавон ба ин натиҷа расид, ки кори фикрӣ ба мабнои хираду мантиқии зинда роҳандозишудаи ниҳоди муҳимтарини иҷтимоӣ зиёиёну равшанфикрон ҷомеаи инсониро аз дарун тағйир медиҳад ва роҳи мунсифонаи одилонаро манзур месозад. ин зиёиёну равшанфикронанд, ки аз бомдоди таърихи инсонӣ то имрӯз муқобили зулму истибдод, ки аз ҷаҳолату хурофот ва таассуб реша мегиранд, мубориза мебаранд ва дар ин ҷода ҳатто муҳимтарин арзишҳои рӯҳӣ ҷисмиро аз даст медиҳанд. фидокорӣ дар роҳи илму хират ва наҷоти мардумӣ аз вабои собиқадор ҷаҳлу хурофот меъёри зиндагии зиёӣ ва равшанфикр аст. калимаи зиёӣ аз решаи арабии зиё баргирифта шуда, маънои партав афкандан, тобон шуданро медиҳад. чун зиёӣ ва рӯшанфикр бо ҷаҳолат, хурофот, таассуб, суннаписандӣ ва вопасгароие, ки умдатан бо иртиҷоъхоҳӣ ва муҳофизаткорӣ табъаманд, ҳамвора дар муборизаву муқовимати шадид аст, зотан ба хурофоту таассуб дар ҳар шакле даргир мешавад. ин даргирӣ ва муқовимати ҳадафмандона хатти маши зиёиро аз табақоти дигари иҷтимоӣ ҷудо мекунад. роҳу масири ҳаракати зиёӣ дар ҳар давру замон муайян ва мушаххас аст. ҳалли мушкилот ва масоили фикрӣ, ақидатӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва сиёсии ҷомеа ва дар ин зимн наҷоти иҷтимоӣ аз хатар ва вабои доимӣ хурофот ва таассуби дини мазҳабӣ ва сиёсию миллӣ. дар ин амр зиёӣ ҳатто ҷонашро ба гарав мемонад ва рисолати иҷтимоӣ фикрӣ дар маҷмӯъ инсонияшро сомон медиҳад. албатта кори рӯшанфикрӣ кори на як ду нафар, балки кори дастаҷамъии фикрӣ аст. танҳо дар натиҷаи муколамаи мутақобилан судманд ва орӣ аз ғараз ва табодули назари табақоти гуногуни иҷтимоӣ ва фарҳангӣ, фазои бози рӯшанфикрӣ дар ҷомеа доман густурда, роҳи наҷоти инсонӣ аз вартаи хурофоту таассуби саросарӣ тадриҷан дар ҳамаи сатҳҳои иҷтимоию фарҳангӣ ва сиёсию иқтисодӣ имконпазир мегардад. ин аст ки файлосуфи машҳури асри бистум Мишел Фуко навиштааст, ки кори рӯшанфикрӣ корест ҳамагонӣ, маҳсули хиради ҷамъӣ ва мантиқи муколама. ба таври куллӣ дар доираи фарҳанги муосири форсӣ таҳти мафҳуми зиёӣ ва рӯшанфикр асосан ду нуқта шарҳу тавзеҳ ёфтааст. якум, касе ки дорои биниши огоҳона, мантиқӣ, дур аз хурофа ва таассуб бошад. дуюм, касе ки муътақид ба нақш ва арзиши донишу фарҳанг дар пешрафти ҷомеа ва беҳрӯзии мардум бошад. тибқи маълумоте, ки дар заминаи кори фикрӣ ва равшангарӣ анҷом ёфтааст, меъёр ва далоили зиёде барои таҳаққуқи фаъолияти ин табақаи муассири иҷтимоӣ вуҷуд дорад, ки ҳамагӣ шахсияти комили зиёӣ ва рӯшанфикрро дар ҷомеа рӯнамоӣ мекунанд ва рисолаташро таъйид месозанд. барои намуна ба мушаххасоти зайл таваҷҷӯҳ мекунем. зиёӣ ва рӯшанфикр ба қазову қадар бовар надорад. қолаб ва мутаассибу карахт нест. дар мавриди масъалаҳои муҳими иҷтимоӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ, ахлоқӣ, динӣ, илмӣ, фарҳангӣ қатъи назар аз шароит ва замон дидгоҳашро озодона баён мекунад. барои ба мардум хизмат кардан масъулият дорад. ба афкору ақоиди ғайриилмӣ, сеҳр, ҷоду, хурофот пайваста дар мубориза аст. дорои шахсияти томи илмӣ, эҷодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ аст. тафаккури интиқодиро дар меҳвари фаъолият дониста, барои интиқоди афкори хурофотӣ, таассубӣ ва умуман ғайриилмӣ далел дорад. пайваста дар пай таҳаввули фикрӣ ва эҷодӣ буда, аз тариқи мутолиоти густурда ва мушоҳидоти рӯзмарра доираи донишу биниш ва таҷриботашро тавсия мебахшад. ба тақдири ҷомеа ва давлати миллӣ ба ҳеҷ ваҷҳ бетафовут набуда, барои ислоҳи иҷтимоъ аз камбуду навоқиси гуногун ва рафъи буҳронҳои фикрию ахлоқӣ пайваста ҷаҳду талоши беғаразона меварзад. хушомаду тамаллуқ ва ба ин монанд разоили ахлоқиро аслан қабул надорад. ҷаҳонбинии илмиро дар ҳама ҳолат новобаста аз вазъу шароит тарғибу ташвиқ мекунад. бо зулму истибдод, ҷаҳлу хурофот ва таассубу риёкорӣ бардавом мубориза мебарад. доир ба шахсияти худ ҷомеа ва ҷаҳон берун аз вуҷуди худ ба ақлу мантиқ қазоват мекунад. ҳамеша бо оптимизм, рӯҳбаландӣ ва зиндагипарастӣ такья ва аз пессимизму нигилизм, маъюсиву нафратгароӣ интиқод мекунад. ба сухани дигар, зиндагиро бо ҳама зебоию зишташ дӯст медорад. ба зиндагии инсонӣ арзиши баланд қоил аст. озодӣ ва ихтиёриро таъван бо масъулият медонад. дар ягон ҳолат аз қатлу куштор ва зулму истибдод ҳимоят намекунад. шухтабиат, зарофат, зиндадилӣ, самимият ва садоқат маҳаки муносибату муоширати инсонӣ медонад ва аз ин шева шахсан дар зиндагӣ ҳамеша пайгирӣ мекунад. нуқтаи назар, ақида ва афкори дигаронро новобаста аз мақому манзалати иҷтимоӣ, сиёсӣ, динӣ, мазҳабӣ ва фарҳангӣ эҳтиром мегузорад. барои эҷоди ҳусни тафоҳуми фарҳангӣ ва табодули фикрӣ байни ақшори мухталифи иҷтимоӣ ҷаҳду талош меварзад. манофеи миллию мардумиро аз хоҳишҳои инфиродию гурӯҳӣ бартар медонад ва дар ин самт намунаи ибрати дигарон аст. ҷасур, ҷуръатманд ва фидокор аст. меъёрҳои фавқ табақаи зиёӣ ва равшанфикриро дар ҷомеа созмон дода, мустақилияти онро дар баробари ниҳодҳои дигари иҷтимоӣ таҳкиму тақвият мебахшад. набудани тафоҳуми фарҳангӣ ва иттиҳоди миллӣ миёни зиёиёну фарҳангиёни кишвар дар солҳои 90-уми асри 20-ум боиси ба вуҷуд омадани шикофи бофтаҳо ва комилан заиф шудани баданҳои иҷтимоӣ гардида, мин баъд низоҳои динӣ, мазҳабӣ ва сиёсиро дар шакли хашин ба бор овард. таҷрибаи талхи солҳои 90-умро насли зиёии кишвар бояд ҳамеша мадди назар қарор диҳад ва дар шароити феълӣ пеш аз ҳама нерӯю тавони илмӣ, сиёсӣ ва эҷодиашро сӯи тафоҳуми фарҳангии иттиҳод ва манофеи миллӣ равона созад. дар ҷомеаи муосири тоҷик ниҳодҳои мустақили рӯшанфикрӣ бо дар назардошти шароити нави сиёсӣ ва бархурдҳои тамаддунӣ дар ҳоли ташаккулёбист ва аз рӯи тавону имконот дар баробари ҷаҳлу таассубӣ дар муҳитҳои иҷтимоии решадор муқовимат ва фидокорӣ мекунад. танҳо иттиҳоду тафоҳуми нерӯҳои зеҳнии андешапарвар, пешравт, таҷаддудхоҳ, навгаро, мардумсолор, ҳувиятшинос ва инсонсоз, ки масири равшангирии миллиро таъин мекунанд, ба ҷомеа таъсири ҳадафмандона расонда, онро аз қайду бандҳои иҷтимоӣ ва бумбастҳои равонию ахлоқӣ, сиёсӣ, мафкуравӣ ва фарҳангӣ наҷот бахшида метавонанд. сарфи назар кардан ва тарки амиқи манофеи инфиродию гурӯҳӣ ва тадриҷан пайвастан ба иттиҳоди миллӣ заминию шароити мусоиде барои ба вуҷуд овардани ниҳоди мустақилу корсози равшанфикрӣ дар ҷомеаи тоҷикӣ фароҳам меоварад. ин кори мушкил нест, вале ҷуръат, ҷасорат ва муҳимтар аз ҳама ҳамбастагию ҳамдигарфаҳмӣ металабад. рисолати зиёӣ ва рӯшанфикрӣ имрӯз аз назари фикрӣ ва мафкуравӣ на танҳо огоҳ кардани ҷомеа аст, балки аз дарун сифатан тағйир додани зеҳну тааллуқ ва тафаккури иҷтимоӣ мебошад. шароити муосири глобалӣ аз зиёии тоҷик кори фаъоли шабонарӯзиро тақозо менамояд, то сатҳи хатарҳои глобалӣ, фундаментализм, экстремизм, радикализм ва терроризми динӣ мазҳабӣ, ки ҷомеаи ҷаҳониро ба дод овардааст, коҳиш ёбад ва дар баданҳои иҷтимоӣ сирояд накунад. гузаштан аз назария ба амалия сарҳадафи кори равшанфикрӣ дар шароити феълӣ мебошад. он чӣ ки гуфта мешавад ва тарғиб мегардад, бояд сараввал дар зиндагии шахсии худи мо амалан татбиқ гардад. дар ҳоле ки мо аксаран аз назарияпардозӣ ба амалгароӣ нагузаштаем, мароми тағйироти сифатии ҷомеа ноком мемонад. кор кардан бо ҷомеа, омӯзиши ҳаматарафаи афкори иҷтимоӣ, мушоҳида, таҷриба, дарёфти механизмҳои фаъолсозии иҷтимоӣ, коркарди гузинаҳои гуногун ҷиҳати ҳалли мушкилоти иҷтимоӣ, фикрӣ, фарҳангӣ, равонӣ, ахлоқӣ, сиёсӣ, мафкуравӣ, рисолати равшанфикрӣ ва зиёгарӣ маҳсуб меёбад. ин аст, ки масъуният ё иммунитети фикрӣ, мафкуравӣ, ахлоқӣ, равонӣ, фарҳангӣ ва сиёсии ҷомеа ба кори фаъоли зиёӣ аз ҳар ҷиҳат бастагӣ дорад. ба қавли аллома иқбол, чашми равшанбин амалро раҳбар аст, чун дурахши барқи пеш аз тундар аст. جامعه واپسگرا همیشه به کار فعال و منصفانه این قشر یعنی زیایی سخت نیاز دارد و تنها زیاییان و روشنفکران می توانند جامعه را از چاه عمیق جهالت پسندی، واپس زدگی، خرافات پرستی، سنتگرایی، یکسویانگری، تعصب طلبی، خودخواهی، بی‌انصافی، بی‌عدالتی، بی‌تفاوتی، سهلنگاری، فرصت طلبی که همگی از جهالت و نادانی سرچشمه می‌گیرد بیرون کشیده به سوی جامعه متمدن بشری و آری از واماندگی و وازدگی هدایت نمایند. مطلب مذکور از جانب پژوهشگر نظام نورزاده نوشته شده است.
2: گلبدامان، گلبسر، ای شهریمن، نور باران، تاج بر سر، شهریمن، می درخشی در دلی شبهوی تار، ای عروسی، ناز پرور، شهریمن.

0: این ایکاسی سری وقتی رویدات های داخل و خارج کشور از رادیوی صدای دوشنبه بخش اطلاعاتی خبر اعتماد شما به واقعیت روز و تازه ترین مطالب در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر
1: سلام شنواندگان عزیز ساعت با وقت دوشنبه 17 در استودیو با خبرها نعمت محیب معاونی رئیس شهر دوشنبه رحمدین سلامزاده با هیئت بانک اروپایی تجدید و رشد واخوری نمود در این خصوص از شعبه اطلاعاتی دستگاه رئیس شهر دوشنبه خبر دادند در واخوری جانب ها مسئله های مربوط به رشد نظام نقلیات شهر دوشنبه گسترش همکاری بین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه و بانک اروپایی تجدید و رشد را مورد بررسی قرار دادند ضمن واخوری مصاحبان مسئله های تطبیق لایحه های инфрасохтори роҳу нақлиёт ворид намудани барномаҳои муосири рақамӣ барои моделсозии системаҳои нақлиётӣ идоракунии ҳаракати нақлиёт ва коҳиш додани тамбашавии роҳҳо инчунин истифодаи таҷрибаи пешқадами байналмилалӣ дар самти баланд бардоштани самаранокии низоми нақлиёти шаҳриро матраҳ намуданд мусоҳибон барои таҳкими ҳамкории мутақобилан судманд ва татбиқи лоиҳаҳои муштарак дар самти рушди инфрасохтори нақлиётӣ инчунин боз ҳам беҳтар намудани шароити ҳаракат дар шаҳри Душанбе омодагии худро баён намуданд. 22 июн дар ҷумҳурӣ даври дуюми озмони ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман оғоз гардида то 30 июн идома меёбад. Тавре аз Вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд, даври дуюми озмон дар маркази вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон, шаҳри Душанбе, шаҳри Ҳисор ва ноҳияи Рашт доир мешаванд. Дар даври якуми озмон дар саросари мамлакат 6245 нафар аз рӯи 5 номина иштирок намуда аз ин шумора 2677 нафар ба даври дуюм роҳхат гирифтанд. Бино ба натиҷаҳои ҷамъбаст шуда аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон 320 нафар, вилояти Суғд 632 нафар, вилояти Хатлон 896 нафар, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 421 нафар ва шаҳри Душанбе 408 нафар ба даврҳои минбаъдаи озмон роҳ ёфтанд. Дар шаҳри Панҷакент корхонаи муштараки Броатек Тоҷикистон Майнинг Инвестмент Лимитед ба кор андохта мешавад. Дар ин бора аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент хабар доданд. Корҳои омодагӣ барои ба кор андохтани корхона бо дастгирии ҳукумати мамлакат, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва шаҳри Панҷакент идома дошта, ҳоло насби таҷҳизоти нав, бунёду навсозии сехи нав, инчунин манбаи истихроҷи маъдан дар мавзеи Мушистон омода намудани хобгоҳҳо барои кормандон идома доранд. Зимни шиносои роҳбарияти шаҳри Панҷакент аз ин корхона масъулини коргоҳ вазифадор гардиданд, ки то охири соли 2026 навбати аввали корхона бо ҷалби 200 нафар коргар ба фаъолият оғоз намояд. тими миллии Тоҷикистон мавқеи худро дар раддабандии нави фифа, ки дар сомонаи расмии созмон нашр гардидааст, беҳтар намуд. Дар муқоиса бо раддабандии қаблӣ тими миллии мо ду зина боло рафта, бо касби 1224 аз 119 хол дар мақоми 101-ум қарор дорад. Миёни дастаҳои мунтахаби қораи Осиё Тоҷикистон дар зинаи 18-ум ҷойгир аст. Тими миллии кишвар 5-ум ва 9-уми июн бо мунтахаби Ҳиндустон ду бозии рафиқона анҷом додад. Дар якум бозӣ бо ҳисоби 3-1 ғалаба кард. Дидори дуюми дастаҳо мусови 1-1 шуд. Бозии навбатии мунтахаби Тоҷикистон моҳи сентябр муқобили якачини Озарбойҷон ба нақша гирифта шудааст. Ин дидор дар шаҳри Боку доир мегардад. Хабарҳоро аз садои Душанбе шунидед.
0: Радиои Садои Душанбе иттилои оҷилӣ ва расмиро пайгирӣ намуда ба шунаванда пешниҳод мекунад. Тамос бо почтаи электронии Садои Душанбе tj@gmail.com ё телефонҳои бахши хабарӣ 227-6179, 227-7417.
2: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 18:00 площадь комплекса Истиқлал станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Айсти.
3: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
2: Мод.
4: Я все уже...

0: друзей Карматуло, Мехриник Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.
1: Обухаво.
2: ва маълумоти агентии обуҳавошиносии кишвар фардо дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш дар назар дошта шуда ҳарорати ҳаво рӯзона дар пойтахти мамлакат 33-35 дараҷа гарм мешавад. Идомаи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди Некноми Табаррук, сармутахассиси шуъбаи таҳлили иттилоотии агентии обуҳавошиносии кишвар.
3: дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбанда беборишоти назаррас пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 2-7 метр сония, дар баъзе ҳолатҳо бо шиддатнокии то 7-12 метр сония вазида чангу ғубор ба амал меояд. Ҳарорати ҳаво шабона 22-24 дараҷа гарм, рӯзона 33-35 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда дар водиҳо беборишоти назаррас пешгӯӣ шуда, дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ борони кӯтоҳмуддат борида эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония, дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатнокии то 10-15 метр сония вазида чангу ғубор ба амал меояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 20-25 дараҷа гарм, рӯзона 30-35 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 11-16 дараҷа гарм, рӯзона 23-28 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбанда шабона бебориш пешгӯӣ шуда, рӯзона дар баъзе ноҳияҳо боришоти сусти борон ва раъду барқ ба амал меояд. шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония, дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатнокии то 12-17 метр сония вазида чангу ғубор ба амал меояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 21-26 дараҷа гарм, рӯзона 34-39 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои доманакӯи шабона 18-23 дараҷа гарм, рӯзона 25-30 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Сор ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония, дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатнокии то 12-17 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 20-25 дараҷа гарм, рӯзона 31-36 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 7-12 дараҷа гарм, рӯзона 21-26 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо боришоти сусти борон ба амал омада, дар ғарби вилоят эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 11-16 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 19-21 дараҷа гарм, рӯзона 26-31 дараҷа гарм, дар шарқи вилоят шабона 35 дараҷа гарм, рӯзона 13-18 дараҷа гарм мешавад. вобаста ба ноустувории вазъи обу ҳаво, агентии обу ҳавошиносӣ огоҳӣ медиҳад. рӯзҳои 16-ум то 18-уми июни соли ҷорӣ бо сабаби ба амал омадани боришот дар ноҳияҳои доманакӯҳии кӯҳии тобеи ҷумҳурӣ, вилояти Хатлон, Суғ ва ғарби вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон сарзадани селҳои хусусияти маҳаллӣ дошта пешгӯӣ мешавад. ба шаҳрвандон тавсия дода мешавад, ки дар чунин вазъи номусоиди обу ҳаво чораҳои эҳтиёти андешанд.

таҳлилу баррасии мавзӯъҳои мубрами рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз садои душанбе. Суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон, олимону масъулон аз нигоҳи рӯз.

0: дуруди тоза ба он нафарое ки ба тозагӣ ба шабакаи мо пайвастанд. Рӯзу рӯзгоратон пур аз шодӣ бошад. назари ба истиқлолияти тоҷикистон амин аст. мавзӯи имрӯзи барномаи мо ва шунавандаҳои аҷман меҳмони барномаи мо ҳастанд. номзади илмҳои таърих устод давлатшоҳ маҳмудов ҳастанд меҳмони барномаи мо. ва устод, мо сари истиқлолият, сари дастовардҳои истиқлолият дар тамоми самтҳо агар соатҳо ҳарф занем, ман гумон мекунам ки соатҳо ҳам камӣ мекунад. инқадар сохтмони шоҳроҳҳо бубинед, аз шоҳроҳҳо сар кунем, агар ҳамин шоҳроҳҳо аз дили пойтахт сар мешаванд, ҷумҳурии моро бо дуртарин ҷумҳуриҳои кишварҳои осиёи марказӣ, бо берунтар аз он ҳатто мепайванданд. мо сари истиқлоли ҷавоно биёед суҳбат бикунем, ҷавоно ки ояндадори ҳамин кишвару миллат ҳастанд. шумо дар донишгоҳ дарс медиҳед устод, назари шумо ба ҷавонони мо, мо чӣ кор кунем ки ҳамин истиқлолияти мо бозам дар идома занҷири насли оянда ҳамин корҳое ки имрӯз мо ба супот мерасонем барои пойдории хуб миллатамон, барои пойдории сулҳу салоҳамон, чун болотар бо арз доштем ки имрӯз ҷаҳони муосир ҳазорҳо хатарро ҳар соату лаҳза пешрӯи давлатҳо меорад. насли ҷавони мо бояд чӣ кор кунем ки ҳамин равандро идома диҳам? назари шумо.
1: ташаккур. ман мехоҳам ки аввалан як масъаларо дар ҳамин ҷо зикр кунам ки воқеан ҳамин роҳбари давлатамон дар бештари суҳбатҳошон вақте ки сухан сари ҷавонон меравад, мегӯянд ки ҷавонон ояндаи миллатанд. ҳамин аллакай нишонаи он аст ки роҳбари давлат нисбати қувваи зеҳнию ҷисмонии ҷавонон эътимоду эътиқоди зиёд доранд ва воқеан ҳам бояд ҳамин гуна бошад. ҷавонони насли навраси мо, ҷавонони мо истеъдоду қобилияту илму дониши баланди худ метавонанд ки ояндаи давлати моро дурахшон созанд. яъне зиндагӣ гузарон аст, хоҳед нахоҳед имрӯз мо ҳастем, фардо дигар кас ҳаст инҷо. ва онҳое ки аз паси мо меоянд бояд ки тавонанд кореро анҷом бидиҳанд ки дар ҳақиқат мондагор бошад, дар ҳақиқат шоистаи рӯзгорони мо бошад, дар ҳақиқат шоистаи рӯзгорони гузашта бошад. ва агар ҳамин хел аз нуқтаи назари илмӣ, масалан илми социология таҳлил кунем, мебинем ки теъдоди ҷавононе ки дар даҳсолҳои пештар дар фазои дар муҳити тоҷикистони мо зиндагӣ мекарданд, яъне ҷавонони мо дар самти худшиносии миллӣ, худогоҳӣ, эҳсоси ватандӯстӣ нуқси бисёр доштанд. ва инам гуноҳи онҳо набуд. гап сар ин меравад ки мо ки ба истиқлолият расидем, нав аз фазои шӯравӣ берун омада будем ва дар низоми таълими шӯравӣ мавзӯъҳои худшиносии миллӣ, ҳувияти миллӣ, тарбия кардани насли наврас дар асоси арзишҳои миллӣ, фарҳанги миллӣ қарибӣ дида намешуд. бинобар ҳамин сабаб пас аз пош хӯрдани шӯравӣ ва тоҷикистон акнун ки истиқлол ба даст оварда буд, дар даҳсолҳои аввал як нуқсу ё ки ба истилоҳ ноҷуриҳо дар равони ҷавонони мо эҳсос мешуд. ман ина бештар дар он медидам ки ҳамин ҳисси бегонапарастӣ дар мафкура то андозае ҷой дошт. ва ман фикр мекунам ҳамин буд ки бинед ҳамн нобасомониҳои солҳои 92-ам ки бештар ҷавонон вориди ин корзорҳо мешуданд аз сабаби набудани худшиносии миллӣ ба сангарҳо ҷудо шуданду худро бо номи маҳал, яъне ифтихорот аз рӯи маҳал شروع شد، نه از روی وطنی تاریخی شروع گردید و کار تو به جای رسید که تاجیکستان قریب که پرچا پرچا میشد. یعنی من از این منطقه فلان، شما از فلان منطقه، همین تاریخ از روی محل ما جدا کردیم. و ببینید در همون شب و روز بود به نظرم که استاد کمال نصرالله گفتن که تاجیکستان رو دیگر قسمت مکن بین خطلان و زرفشان و بدخشان، همین اشاره به همون روزگاران دارد. و اکنون برای برطرف نمودن همین گونه تفکر роҳбари давлати мо, шумо ҳам ишораи хуб кардед ки инқадар корҳои созандагӣ махсусан дар соҳаи маориф карда, ин шумо нигоҳ кунед, шароити таълим дар ҷумҳурӣ бисёр хуб ба роҳ монда шудааст. акнун барои оне ки ҷавонони мо аз ҳамин шароити таълим дуруст самаранок истифода баранд, якум ки худашон масъулияти баланд дошта бошанд, тарбияи хуби оила дида бошанд, баъд медонед дар ҳамҷо як чиз дигар аст. муаллим нақши калидӣ дорад. муаллими мо воқеан ҳамин муаллими воқеӣ меъмори давлати миллӣ, тафаккури миллӣ аст. муаллими мо бояд ки худаш тафаккури миллӣ дошта бошад, ҷавонон аз паси худ бурда тавонад. вақте ки дар мактаби мо, дар муассисаи таълимии мо муаллим қурб надорад, чизе ки вай мегӯяд ҷавон гирифта наметавонад, намехоҳад бигирад ва ба сухани муаллим арҷ намегузарад, зеро ки худи муаллим барои вай идеал нест. ман фикр мекунам ки муаллим бояд барои ҷавони мо идеал бошад. анакнун бубинед дар натиҷаи амалӣ намудани зиёд чорабиниҳо дар самти маориф, ман нигоҳ кунед роҳбари давлат ин қадар таърих эҳё кардам ба хотири таҳкими хотираи таърихӣ, ҳамин ҷашнҳо, эҳёи ҷашнҳо, солгарди шаҳрҳои таърихии мо, солгарди масалан чеҳраҳои намоёни адабию илмию фарҳангию таърихии мо ва навиштани китобҳо, баргузор намудани озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ. ва махсусан бинед ҳамин сол ман зери амри роҳбари давлат озмуни ҷумҳуриявӣ این شاهنامه خونی پیاده‌گری تقدیم کتاب تاجیکان شاهنامه حکیم فردوسی همه به خاطر تحکیم خودآگاهی ملی و قوت بخشیدن خاطره تاریخ است. یعنی اکنون در زیر تاثیر پیاده نمودن همین سلسله اقدام های خیلی زیاد احساس می شود که جوانان امروز ما در مقایسه با جوانان پیشتر یک کمی خیلی خودشناس شده.
2: بله خیلی
1: احساسی یعنی خودآگاهی ملیشان تکمیل یافته است. اگرچند که شنونده عزیز ما ایراد نگیرد، اگر هنوزم احساس بیگانه پرستی، احساس خودناشناسی، خرافات جای دارد. هنوزم جای دارد. اما در قیاس با گذشته همین چیز رو به بهبودی آورده شده است. ما از این باید دلماندگی نکنیم و کوشش کنیم که جوانان را دستگیری کنیم. دست جوانان را بگیریم و برای راست هدایت کنیم. همون طوری که حالا بالاتر من اشاره کردم، اینه در همین سم در برابر آیله نقش معارف، نقش معلم باور کنید بسیار بسیار باریز است، بسیار بسیار شایسته است. من فکر میکنم که ما هر قدر باید کوشش کنیم که من قانون جمهوری تاجیکستان درباره مقام آموزگارم آخر سال گذشته برآمد و مقام آموزگار

0: фурсати муносиб меҷояд, ки ба воситаи мағз бошад, намедонам ба кадом воситаҳо бошад, дар равони мо, дар замири мо, дар роҳи давлатдории мо як заҳр пошад. дар ҳамин гуна ҳолатҳо тавонад ки аз худ, аз ватани худ, аз номуси худ, аз давлати худ ҳимоят кард.
1: бале, ин воқеан хуб аст устод. ва ман устод гумон мекунам ки 35 соли истиқлолият пеши таърих он қадар фурсати дур нест. аммо дар ин фурсати дур ин қадар созандагиҳо, вақте аз кӯчаҳо, хиёбонҳои шаҳрҳо, ноҳияҳо, вилоятҳо, ҳатто дурдастарин нуқтаҳои Тоҷикистон, Мурғобу, намедонам куҷоу кӯчаҳо дидан мекунад инсон, вақте ки ободиҳо нашъа истиқлолро хуб мечашад, мебинад, ба чашмонаш эҳсос мекунад, як рӯҳияи дигар мегирад. устод, мо дар остонаи 35-умин солгарди истиқлолияти кишвар қарор дорем ва радиои Садои Душанбе як минбари хеле баланд. ману шуморо аз дури дуритарин нуқтаҳо, ҳатто ҳамватанонамон дар русия мешунаванд. шумо чӣ гуфтании дигар доштед мавриди истиқлол, ки ман аз шумо напурсидам?
0: ташаккур. аввалан ман ба тамоми мардумони рӯи олам таманное намекунам, ки ҳамеша дар хонашон сулҳ бошад. баъдан аз ҳама ҳамватанонамон, ки имрӯз дар дохил, дар хориҷ моро мешунаванд, ҳамин хеле як таманно дорам, ки ҳамватани азиз дар ҳар куҷо ки бошӣ, дар фикри ватан бош. ватан ин модари мо аст. мо беватан, мо бедавлат касе нестем. агар ҳамватани азиз диққат дода бошед, ҳамин гузаштаҳои мо, бобоҳои мо, бибиҳои мо, ҳар вақте ки ба мо дасти дуо мебардоранд ва дуо мекунанд, мегӯянд ки Худо соҳиб давлатат кунад. давлат ин боигарӣ аст. давлат ин чизи бисёр арзишманд аст. имрӯз миллати мо давлат дорад. ба хотири ҳамин мо нисбати давлати худамон бояд нигоҳи зебо дошта бошем, нигоҳи сабз дошта бошем, андешаи сабз дошта бошем ва коре кунем дар ҳар куҷо ки бошем набошем, кореро бояд анҷом бидем, ки дигарон бо ин кори мо нисбати мо хулосаи нек бароранд ва донанд, ки воқеан тоҷик созанда аст. шумо бинед ози гуфтед, ин қадар созандагӣ аст. таърихан халқи мо халқи созанда аст. созандагӣ дар хую хислати мо нест, созандагӣ дар равони мо нест, табоҳкорӣ дар вуҷуди мо нест. миллати тоҷик ҳамеша месохт. миллате ғамхор аст. миллате аст, ки манбаи муҳаббат аст. миллате аст, ки ҳамеша ба дигарон ва ба худу ба дигарон роҳ нишон медиҳад. роҳе ки нур дорад, роҳе ки натиҷааш саодат меорад. ва дар фарҷом амина гуфтани ҳастам, ки бигзор Тоҷикистони мо ҳамеша гул кунад, дар қатори ҷаҳон ҳамеша гул кунад ва ҳарчи бештар низоҳое, ки имрӯз дунёро то ҷое фаро мегирад, бартараф шавад ва инсоният дар рӯи замин ҳамеша саодат бубинад.
1: бале, як ҷаҳон сипос устод, вақти қимати хешро дариғ надоштед, омадед ҳузур бо шунавандаҳои хубамон. як соат хеле суҳбати самимӣ доштем ва ман бовар дорам аз гуфтаҳои шумо устоди арҷуман ҷавонони мо хуб дар қалбашон эҳсоси ватандӯстӣ боло гардид. аз ин ҳам бештар Тоҷикистонро дӯст медоранд. ҳар куҷое мераванд барои созандагиҳо заҳмат мекашанд, барои фардоҳо оботтар намоянд. ва як ҷаҳон сипос устод, истиқлолияти ватан барои шумо ҳам муборак бошад. дар нигоҳи шумо ба ҷамъи устодоне, ки раҳнамои имрӯзи ҷавонони мо ҳастанд, барои шумо ҳам муборак бошад. ва шунавандаҳои арҷуманд, таи як соат суҳбати хеле хуб доштем бо номзади илмҳои таърих устод Давлатшоҳ Маҳмудов ва хуб барномаҳои мустақими дигари радиои Садои Душанбе идома дорад. шумо ҳам сафари мо бимонед. хушомадед устод.
0: сарбаланд бошед.

0: гирди хони ғазалу шеър биё, дӯсти азиз. Сухан аз шавқи дилу ишқ саро, дӯсти азиз. То ки ин давраи мо даври муҳаббат гардад, зидари хонаи мо сабз даро, дӯсти азиз. Даври суфра.
1: Даври суфра.
0: Даврест аз соҳибдилону соҳибназарон. Даври суфра.
1: Як хоне аз меҳру шеъру тарона ва суханони созанда. Даври суфра.
0: Лаҳзаи даст ба китоби шеъру лаҳзаи дар бағали тарона. Даври суфра.
1: Хоне густурдаи муҳаббати радиои Садои Душанбе танҳо барои шунавандаҳои азиз.

0: خب شنونده های عزتمند ترانه زیبا و شنیدنی را از جنبی هنر پیشه شایسته جمهوری تاجیکستان هنرمند انسامبل فلک کمیته تلویزیون و رادیو نزی حکومت جمهوری تاجیکستان ما یک جو شنیدیم. خب دونستان خوب است و در بخش این عجیب است همکارمون جهانور شو قربان و آماده است که برایمون این بخش را پیش نهاد کند. بیاید در برنامه فرهنگی و فراغتی دور سفره این عجیب است را در پیشنهادی جهان را یک جا میشنویم.
1: سلام شنونده های عزیز، بخشی این عجیب است پیشنهادی شما. рекорди марди 97-сола. Сокини 97-солаи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Роберт Маккафи ба китоби рекордҳои Гиннес ворид шуд. Ӯ пиронсолтарин шахсе гардид, ки тавонистааст дар шароити бевазнӣ парвоз кунад. Барои иҷрои ин орзу аз ҳавопаймои махсус истифода бурда шуд, ки муҳити монанд ба фазоро фароҳам меорад. Роберт ҳамроҳи набераш Кейт ба баландии зиёд баромада чанд дақиқа дар ҳолати бевазнӣ қарор гирифт. Ин марди солманд иштирокчии ҷанги дуюми ҷаҳон буда, баъд аз анҷоми хизмати ҳарбӣ таҳсилоти тиббӣ гирифтааст. Ӯ солҳои зиёд ҳамчун духтур ва баъдан равонпизишк фаъолият намуда, танҳо дар синни 85-солагӣ ба нафақа баромадааст. муаллимаи 55-сола автобусро кашид. сокини шаҳри Остонаи Қазоқистон Ойгул Эржанова бо гузоштани рекорди нав диққати ҷомеаро ба худ ҷалб намуд. муаллимаи синфҳои ибтидоии 55-сола тавонист автобусеро ки 13.5 тонна вазн дорад дар давоми як дақиқа ба масофаи 14 метр кашад. бо ин дастовард Ойгул аввалин зан дар ҷаҳон гардид, ки дар синни аз 50 боло чунин натиҷаро нишон додааст. барои ин корномаи нодир ба медали тиллоии Global Best of Records супурда шуд. варзишгари машҳури қазоқ ва рекорддори чандин каратаи ҷаҳон Сергей Сирульников низ аз ин дастовард ситоиш кард. ӯ гуфт, ки Ойгул намунаи иродаи қавӣ ва матонати занона мебошад. ба гуфтаи ӯ, чунин рекордҳо барои ҷавонон ва хонандагон ангезаи хуб шуда метавонанд, то бештар ба варзиш машғул гардида, барои расидан ба ҳадафҳои худ талош намоянд. чойнике ки 74 метр баландӣ дорад. бузургтарин муҷассамаи чойник, ки ба китоби рекордҳои Гиннес дохил шудааст, қариб 74 метр баландӣ ва 24 метр диаметр дорад. он дар шаҳри Мейтани музофоти Гуйҷои Чин, яке аз марказҳои парвариши чойи капут бунёд гардидааст. сохтмони муҷассама, ки ҳамчун осорхона хизмат мекунад, соли 2010 ба охир расида, ҳамчунин дар пояи он меҳмонхонаи чорситорадор ба меҳмонон хизмат мерасонад. муҷассама дар баландии теппа воқеъ буда, аз дохили он манзараҳои дилфиреби Мейтанро ба пурагӣ дидан мумкин аст. шунавандаҳои азиз, ин буд бахши ин аҷиб аст аз радиои Садои Душанбе. пайгири барномаҳои мо бошед.

0: шунавандаҳои изадманд, барномаи даври суфра мустақиман пешниҳоди шумо мешавад ва ин лаҳза шумо боз ҳам метавонед бевосита бо мо дар иртибот бошед, бо мо дар тамос бошед ва биёед ин лаҳза шунавандаҳои азиз бахши дигарро пешниҳоди шумо мекунем ки таронаи шом ном дорад.
1: таронаи шом.
2: Пешниҳоди Гулчини Абиёти Бадеӣ бо иштироки Сомеон дар бахши
1: таронаи шом.

шунидед сурудҳои дилнишин ёдҳои пешинро дар қалби мо боло мекунад моро пас мебарад ба танкӯчаҳои паймуда ба орзуҳои норасида ба суроғи оне ки шояд суроғаи моро кайҳо аз ёд бурда қисмат ҳамин будааст ман ҳар ҷо ки таронае аз ғам мешунавам каҳдуди ёдҳои ту аз хирмани нимсӯхтаи муҳаббати қалби ман боло мешавад мехоҳам бо тамоми ҳастиҳо фарёдат кунам дару девори хонаатро ларзонам туро ҳушёр созам мисли қаблиҳо ошиқи ин ғаму ғуссаҳо намоям ошиқи ин садо ёдат ҳаст мегуфтӣ маро агар пурсандаҳо зери хок пурсанду ту паси гури ман садо боло кунӣ ҳамзамон ман аввал ҷавоби туро медиҳам ҳарфҳомон пеши худо куфр рафту туро аз ман гирифт акнун то он ҷо танҳову ман ин ҷо миёни мо фурсате нафасе межаи роҳ асту ҳеҷ бо ҳам намерасем оре

0: таронаишон.
1: Пешниҳоди Гулчини Абиёти Бадеӣ бо иштироки Сомеон дар бахши
0: таронаишон.
2: 102.2 FM, мавҷи садои Душанбе.

ба барномаи фарҳангию фароғатии даври суфра бо шунидани тарона аз Ҷаҳонгири Рустам. Хуб, шунавандаҳои азиз, мо барои ҳама мухлисону дӯстдорони таронаҳои Ҷаҳонгири Рустам фароғати хуш ва бозам барои дӯстдорони таронаҳои зебои бонуи ҳунар Чамангули Шамсулозода, ки пас аз бахши хабари шумо як тарона аз Чамангули Шамсулозода хоҳед шунид. Бо барномаҳои мо бошед, азизон. Бо шумо будам ман, Сангинои Тилозода, коргардони барнома Алишер Шералиев. Хонаи ободи шумо дуои ҳамешагӣ аҳли иҷоди радиои Садои Душанбе.

бувад пайванд мисли риштаи ҷон. Зихатлон то Бадахшону Зарафшон, барои миллати фархондаи ман Душанбе ҳаст, қалби Тоҷикистон.

агар барои дӯстонатон вақт ҷудо накунед, пас вақт дӯстонатонро аз шумо ҷудо мекунад. бо дӯсти доимии худ, бо садои душанбе, ҳам наво бимонед.

садои душанбе, садои душанбе, тарғибгари ватани кул ба оғӯш. 102.2 FM. Радиои садои душанбе, бо мавҷи мо бошед.

садое аз дурии қарнҳо, аз ниёгони бостони тоҷикон дар қалби Тоҷикистон. Садои Душанбе.

агар барои дӯстонатон вақт ҷудо накунед, пас вақт дӯстонатонро аз шумо ҷудо мекунад. бо дӯсти доимии худ, бо садои душанбе, ҳам наво бимонед.

муждаҳои истиқлол, истиқлол ва эҳёи давлатдории миллӣ. Муаррифии Тоҷикистони соҳиби истиқлол дар тамоми олам ҳамчун кишвари босубот. Дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолӣ, ташаккул ёфтани давлатдории миллӣ, эҳёи дубораи арзишҳои таърихӣ, фарҳангии миллати тоҷик. Пайки нишод аз пешрафт ва дастовардҳои истиқлоли давлатӣ. Ин ҳама дар барномаи муждаҳои истиқлол.

пойдории давлатдории тоҷикон аҳамияти бузург дорад. Ҳифзи ин мероси гаронбаҳо ва муаррифии он ба ҷомеаи ҷаҳонӣ вазифаи муҳими наслҳои имрӯз ва фардои миллат ба шумор меравад. Мо танҳо бо эҳтирому арҷгузории арзанда ба таърих ва посдоштани арзишҳои фарҳангии ниёгон метавонем ояндаи устувор ва пуриифтихорро барои давлати маҳбубу ягонаамон тоҷикистон таъмин намоем. шунавандагони азиз, ин буд барномаи навбатии муждаҳои истиқлол таҳти унвони бунёди қонун, маркази тамаддуни ориёӣ ва таъсиси маркази байналмилалии Наврӯз қадами муҳим дар роҳи ҳифзи мероси фарҳангӣ. онро бароятон коргардон Илҳом Кенҷаев ва ман масъули барнома Неъмати Муҳиб омода намудем. саломату сарбаланд бошед.

0: ватан ҷон аст ва ҷонон аст. Ватандорӣ зи имон аст.
1: Ғарибӣ ҷои шодӣ нест. Ҳазорон ғусса дар он аст.
0: Ифтихору саодат,
1: муҳаббату садоқат
0: ба ободиву шукуфоии ватан
1: аз радиои Садои Душанбе
0: дар барномаи Ватандорӣ зи имон аст.

0: ватандорӣ зиимон аст.
1: дуруду шодбошиҳои моро пазиро бошед, ҳамдиёрони азиз. бо як ҷаҳон ихлосу самимият барномаи таҳлили ватандорӣ зиимон астро пешкашатон мегардонем. ҳамдиёрони азиз, инак мо дар арафаи яке аз ҷашнҳои миллӣ ваҳдати миллӣ қарор дорем, ки воқеан ин ҷашн барои мардуми мо хеле ҷашни муҳиму муқаддас аст. маҳз ваҳдати миллӣ ва таъмини фазои орому осоишта дар кишвар имкон фароҳам овард, ки ҷиҳати амалӣ гаштани ҳадафҳои худ қадамҳои ҷиддӣ гузорем. ин ҳама пешрафти иқтисодӣ ва таҳкими давлатдорӣ аз ваҳдати миллӣ ва ҷонибдорӣ аз сиёсати созанда ва бунёдкоронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарчашма мегирад. аз ин ҷост ки имрӯз мардум ваҳдати миллиро азизу гиромӣ медоранд ва барои пойдории он талош меварзанд. оре, ваҳдат беҳтарин неъмат, ҳаёти инсон, орзуву армон. таҳкими ваҳдат наҷоти миллат, рушди тоҷикон номуи даврон, ҳастии инсон дар ҳар замину замон аст. инҷо мехоҳем гуфтаҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар мавриди сулҳу ваҳдат иқтибос биёрем, ки воқеан хело хуб таъкид карданд. ҳар касе ки ниҳоле сабзонда бошад, медонад дарахт соли як маротиба ҳосил медиҳад, аммо ниҳоле низ ҳаст ки ҳамеша меваи ширин ба бор меорад. мо меваи ширину сабзонидаамонро чашидем, ҷомеаи мо аз он баҳравар гардид. мо ҳаргиз роҳ намедиҳем ки дигар теша ба решаи он расад. он дарахте ки президентамон ба сулҳу ваҳдат ташбиҳ доданд, имрӯзҳо меваҳои ширину бисёре ба самар оварда истодааст, ки бо онҳо мо тоҷикон фахр месозем. шунавандаи азиз, ҳақиқатан ваҳдати миллӣ шукуфоии ватан аст, зеро дар давлате ки сулҳу амонӣ ва дӯстӣ ҳукмфармост, он давлат рӯз то рӯз гул-гул мешукуфад. иқтисодиёташ тадриҷан меафзояд, ҳам аз ҷиҳати сиёсӣ ва ҳам аз ҷиҳати фарҳангӣ пеш меравад. хушбахтона барқароршавии сулҳу субот ва ваҳдату якдигарфаҳмӣ мардумро водор кард, ки барои ояндаи шукуфони давлат ва таъмини зиндагии серу пур камари ҳимат банданд. маҳз бо кӯшишҳои пайгиронаи президенти кишварамон Эмомалӣ Раҳмон ва зери сиёсати ваҳдатофарӣ, созандагиву ободкорӣ, сарҷам омадани миллати парешонгаштаи мамлакат обод шуд, пештрафт, гулгу шукуфт ва имрӯз дар чеҳраи ҳар як фарзанди тоҷик нишоту хурсандист, ки ин самараи ваҳдату сулҳ аст. инҷо мехоҳем андишаи шоира Шаҳрияро доир ба ваҳдати миллӣ ва нақши он дар ободиву шукуфоии кишварамон ба сами шумо расонем. متوجه باشید.
2: من چطوری که گفتم وحدت گرایی این در تمام دنیا از آغازی که روزی که دنیا هست با وحدت آمدن انسان ها همیشه بوده است و ببینید وقتی که وحدت نیست، وقتی که همدیگر فهمی نیست، وقتی که احترام همدیگر نیست، حتی در همون خانه که همدیگر احترام نمی کنن همیشه صدای همون خانه صدای جنگ و جنجال بلند است و وقتی که همه جا آرامی است، وقتی که کلانتر که گب زد خورتر گوش میکند، وقتی که همدیگر زندگی یک گذرگاه دوست داشتن است، وقتی که ما همدیگر را دوست میداریم، همدیگر را احترام میکنیم، انا همون میشود وحدت. وقتی که ما واقعا درک کردیم که وحدت اصلا یک شهستون زندگی است، به وحدت نمیتوان چکاری کرد، به وحدت نمیتوان زیستن، به وحدت نمیتوان نان خوردن، به وحدت نمیتوان یه جور سبز کردن، خانه ساختن، جشن عروسی کردن، عید کردن. انا همین арзишҳои ваҳдатанд, ки имрӯз дар ватани мо ва шумо ана ҳамин арзишҳоро халқи азизи мо арҷ гузошт ва ваҳдат дар саросари ватани азизи мо гулафшон аст.

0: сомиёни гиромӣ. Албатта нақши ваҳдати миллӣ ва таъмини фазои орому осоиштаи кишвар дар таҳкими давлатдорӣ ва истиқлолияти давлатамон хеле бузург аст. Агарчи ин ваҳдату фазои орому осоишта ба ивази ҷонбозиҳо ва талошҳои пайгиронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешрӯи миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба даст омаду мардум моҳияти онро ба хубӣ дарк карданд. вале ҳанӯз хатар ин ваҳдату оромиро таҳдид мекунад. Пас барои нигоҳ доштану таҳкими он бояд тамоми кӯшишу ғайрати хешро дариғ надорем. Чун ваҳдати миллӣ барои мо азизу муқаддас аст, онро шоирони кишвар васф кардаву дар борааш таронаву достонҳои зиёд эҷод карданд. Аз ҷумла шоира Шаҳрияи Аҳтамзод низ чанд шеъри эҷод кардааст, ки тақдими шумо медорем.
1: вақте ки ба ваҳдат расидем, вақте мебинам ки ҳама ҷо гулгулафшон, вақте мебинам ки мардум дар лабшон ханда, мардум орому осуда зиндагӣ мекунанд, ҳатман ки ин мешавад барои шоир боиси омадани илҳом. ва ман илҳом мегирам аз оромии ватан, аз ободии ватан, аз зиндагии мардуми ватан. инҳо ҳастанд сабаби ба илҳом овардани ман ва ман ин шеърҳоро эҷод карданам. аз роҳи олисомон омад паёми ваҳдат, бо ёди ҷоми ҷам шуд лабриз ҷоми ваҳдат. бо осмон бипайваст овои рӯшани дил, дар нури бомдодӣ ғарқид шоми ваҳдат. халқи париш бо ҳам омад зи даври олам, зад парчами бузургӣ аз нав ба боми ваҳдат. зоғи ғаму ҷудоӣ аз мо париду бигзашт, мурғи саодат акнун хонад давоми ваҳдат. дар хонадони ғафлат завқи нишастанам нест, бар ҳар дари расонам аз дил саломи ваҳдат. шодам ки аз ҷудоӣ шеъри дигар нагӯям, ҳар сатри оташинам бошад ба номи ваҳдат. сарҷам бод мардум то ин ки тоҷикистон то ҷовидон бимонад андар мақоми ваҳдат. оят садои сомон аз моварои таърих, бошед эй азизон дар эҳтироми ваҳдат.
0: ҳамдиёрони азиз, ба ин суҳбат чӣ ҳам метавон илова кард? танҳо ҳаминро афзуданием, ки имрӯз дар муқоиса ва таҳлил ба воқеоти ҷаҳон ва он чи дар сайёра мегузарад, мо бояд ҳатман ба қадри ваҳдату ягонагӣ ва фазои орому осоиштаи кишвар бирасем. имрӯз ки ваҳдати миллӣ ва фазои орому осоиштаи кишвар таъмин асту, мо аз баракати он зиндагии серу пур ва орому осоишта дорем. пас бояд бо ҳар роҳе, ки набошад, агарчи бо қимати ҷон онро ҳифз кунем ва таҳкиму тақвият бахшем. бо ҳамин барномаи ватандорӣ зи имон аст ба анҷом мерасад. дар таҳия ва пахши барнома коргардон Дилшоди Мирзо, муаллифи барнома Сангиноти Тилозода саҳм гузоштем. сарбаланду пирӯз бошед.

0: ҳамнабзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош.
1: 102.2 FM.
2: Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 18 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти мод.

Розияи Караматулло, Меҳринигори Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. 27 июн, майдони Истиқлол. Концерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.

0: риштаи худ, аҳли хонаводаи худ тасмим бигиред. ва мо хушҳол ҳастем, ки яъне дар доираи таҷлил аз ҷашнҳои миллиамон, махсусан ҷашни 35 солагии истиқлоли давлатӣ, чорабиниҳои гуногун, нақшаву тадбирҳои гуногун андешида шудааст ва на танҳо дар ҳудуди ноҳияи Сино, балки дар тамоми шаҳрноҳияҳои кишварамон бунёди синфхонаҳо, таъмиру азнавсозӣ, бунёди мактаб, боғчаҳои кӯдакона, ҳамчунин хуб бунгоҳои тиббӣ, марказҳои саломатӣ, китобхонаҳо, чойхонаҳо бароҳ монда шудааст. Дар ҳудуди ноҳияи Сино низ
1: албатта дар ҳудуди ноҳияи Синои шаҳри Душанбе ҳар як ҳатто хонандагони мактаб уман ҷавонони ҳудуди ноҳия бо як дар якҷоягӣ дар ҳамбастагӣ ҳамчун бо роҳнамои омӯзгорон албатта ин мешавад рафта дарахт мешинонанд ва уман корҳое ки ба зимаи онҳо яъне вобаста ба имкониятҳои онҳо аст аллакай онҳо рафта иҷро карда истоданд ҷавонон рафта дарахт мешинонанд ҳатто дар фикри онҳо дар хаёли онҳо дар ақидаи онҳо шистааст ки мо ҳатто бо як бошинондани як дарахт бояд истиқлолиятро дар сатҳи арзанда пешвоз бигирем ва имрӯз бубинед яъне ки ҳадафе ки имрӯз пеш гирифта шудааст як ҷавон як дарахт аллакай ин бисёр як
0: лоиҳаи
1: хуб аст ва паёмади хуб ба бор овард ва Душанбеи нозанини монро имрӯз ба як ки аз ҳарчанде ки шаҳри сабз аллакай лоиҳаи шаҳри сабз амалӣ гардида истодааст ва як мусоидаткунанда мешавад боз ҳам ба шаҳри сабз мубаддал гардидани Душанбе шаҳри нозанини мо ва бубинед агар шаҳри сабз гуфтем шаҳри сабз ин зери сиёсати созандаи раис шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Умалӣ амалӣ гардида истодааст ва ҳар рӯз мо мебинем аллакай нақлиётҳои барқӣ имрӯз дар пойтахт ба истифода дода шуда истоданд ки ин бисёр ҳам ҳамин ду соли охир аллакай дар пойтахт мегардӣ бинед як фазои бисёр ҳамнафис зебо тоза озода ва вақте дар фасли гармо дар нақлиётҳои ҷамъиятӣ менишинӣ аллакай инсон нороҳат намешавад зеро мешинем дар фасли гармӣ аллакай хунукунакҳои он бисёр ҳам автомашинаҳои автобусҳои ҷамъиятиро хунук карда истоданд ва мардум бисёр ҳам аз ин чи хушнуд ҳастанд розӣ ҳастанд ва аллакай бибинед нақлиётҳои шахсӣ қатӣ мардум кам мегарданд зеро нақлиётҳои ҷамъиятӣ ба тамоми шароитҳои арзанда фароҳам оварда шуда истоданд зеро ки имрӯз боз ҳам боиси ифтихор аст ки аллакай бибинед дар зарфи чанд соли охир мо аллакай ширкатҳои мо дар ҳамбастагӣ бо ширкатҳои хориҷӣ аллакай мо худамон истеҳсол мекунем автобусҳои сатҳи замонавии сатҳи байналмилалиро ки ҳатто дигар давлатҳо омада аз мо аллакай таҷриба гирифта истоданд ин боиси ифтихор аст ва боиси сарбаландӣ ҳар яке мост ки имрӯз як тоҷикистони ҳамагӣ 35 сол дорад автобусҳои сатҳи уман замонавӣ сатҳе ки тамоми ҷаҳон бояд он чизро истифода кунад ва тамоми ҷаҳонро буҳрони иқлими буҳрони уман экологӣ фаро гирифтааст ва мо тоҷикистон ҳамчун як давлати 35 сола дар ташаббусҳои ҷаҳонӣ яъне мо мушкилиҳои сатҳи ҷаҳониро аллакай ҳал карда истодем ва бинед ин як чизи хурд нест чизи кӯтоҳ нест чизе ки назарногӣ нест балки як ҳарчанде ки давлати мо хурд аст вале ташаббусҳояш ҳатто аз давлатҳои абарқудраттарини ҷаҳон пешрафт волотар асту болотар аст ва ин ҳам бошад сиёсати пешгирифтаи пешвои муаззами миллати муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст ки маҳз бо шарофати ин марди шарифу оқил ҷумҳурии тоҷикистон як дар сатҳи ҷаҳонӣ давлати ташаббускору уман созанда шинохта шудааст
0: сипос ташаккур мегӯем аз шумо ва фикр мекунам шунавандаҳои арҷумандҳои гиромӣ дар ин суҳбате ки мо бо саид аброр саидӣ доштем шумо ҳатман бори дигар боз бо дидаи боз ва дили васеъ ва кушод шукрона гуфтед албатта аз соҳиби истиқлолии ватани азизамон тоҷикистон ва аз дастовардҳо ва пешрафтҳои шаҳри азизамон Душанбе ва бо умеди пирӯзиҳои бештар бо умеди дастовардҳо ва барори кор дар фаъолиятҳои шумо мерасем ба анҷоми суҳбатамон аз барномаи таҳлилии дурнамо ёдовар мешавем суҳбаторо ман Дилбар Исматова будам коргардон Алишери Шералӣ ва мусоҳиби мо Саид Аброр Саидӣ директори муассисаи давлатии рӯзномаи навиди Синои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Синои шаҳри Душанбе

0: гузориши муфассал.
1: Ҷиҳати сазовор истиқбол намудани ҷашни 35-умин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар муассисаҳои томактабии шаҳри Ваҳдат чорабиниҳои тарбиявӣ ва маърифатӣ баргузор карда мешаванд. Ба иттилои раёсати маориф шаҳри мазкур, дар ин тадбири баланбардоштани хештаншиносии наврасон, мутахассисони варзида ҷалб карда мешаванд. Гузориши ҳамкорамон Тоҷиддин Саторзода пайгир аз ин мавзӯ аст.
2: Барномаи рушди таълиму тарбияи томактабӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 ки дар соли ҷори аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ гардид, дар ин давра дар кишвар дар доираи татбиқи барнома 800 муассисаи нави ин соҳа бунёд ёфта, фарогирии кӯдакон аз 3 то 6 сола ба таҳсилоти томактабӣ дар мамлакат бояд ба зиёда аз 50% расонда шавад. Ба иттилои Адолат Ғафурова, мудири ширхо кӯдакистони рақами 1 ба номи Лолаи шаҳри Ваҳдат, дар муассисаи мазкур имрӯз 380 кӯдак ба таълиму тарбия фаро гирифта шуда, ба муносибати ҷашни 35 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва соли вусъат додани корҳои ободонии сӯзандагӣ ва тақвияту таҳкими хушношиносии худогоҳии миллӣ дар сои амалӣ роҳандозӣ гардидааст.
3: Дар ҳамаи машғулиятҳо, ки мувофиқи синну сол мебошад, махсусан дар машғулиятҳои хештаншиносӣ, оиди дӯст доштани ватан, дӯст доштани сарзамини худ, муҳофизат кардани ватани худ, расидан ба арзишҳои миллӣ ба кӯдакон таълиму тарбия медиҳем. Чорабиниҳое ки бахшида ба 35 солагӣ истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон мегузарад, кормандони мақомоти иҷрои ҳукумати давлати шаҳри Ваҳдат иштирок мекунанд.
2: Дар ҳамин ҳол Маърифат Раҳимова, мудири кӯдакистони рақами 11, бар он назар аст ки маздауми 35 соли истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва таваҷҷӯҳи бевустаи роҳбарияти олии мамлакат ба соҳаи томактабӣ шароит фароҳам овардааст ки муассиса аз нав таъмиру таҷдид гардида, сатҳу сифати таълим дар он боло бардошта шавад.
4: Дар муассиса гӯшаи махсуси идонаи таҳти унвони 35 соли истиқлолият, 35 соли пешрафт ва шукуфоӣ ташкил карда шуда. ҳои давлатӣ, шиору овезаҳо, расмҳо ва дастовардҳои замони соҳиблолӣ оро дода шудааст. Мураббиён бо кӯдакон суҳбатҳо, машғулиятҳои тарбиявӣ ва озмунҳои расмкашӣ доир намуда, ба онҳо оид ба аҳамияти истиқлолият, сулҳу ваҳдат ва ватандӯстӣ маълумот медиҳанд.
2: Маорифчиён бар он назаранд ки ҷалби кӯдакон ба чунин муассисаҳои томактабӣ дар баробари фарогирӣ боиси боло рафтани сатҳу таълиму тарбия ва донишандӯзии хонандагон дар муассисаҳои таълимӣ хоҳад гардид. Маърифат Раҳимова, мудири кӯдакистони рақами 11 шаҳри Ваҳдат, дар ин маврид илова кард:
4: ҷиҳати сазовор пешвоз гирифтани ҷашни таърихии миллат, корҳои ободонӣ ва тозагии муҳити муассиса ба роҳ монда шуда, гурӯҳҳо ва синфхонаҳо саҳни кӯдакистон бо тартиби намунавӣ омода гардиданд.
2: Бояд гуфт, ки ҳадафи асосии муассисаҳои томактабӣ омода кардани кӯдак ба барномаҳои таълимии мактабӣ, ташаккули сифатҳои шахсии кӯдак, инкишофи зеҳнӣ, мусоидат ва мутобиқ намудани кӯдак ба ҳаёт мебошад. аз ин рӯ тарбияи томактабӣ дар омодасозии кӯдак ба мактаб ва мутобиқсозии ӯ ба ҷомеа имрӯз нақши аввалин дараҷаро касб намудааст. Тоҷиддин Саторзода, садои Душанбе.
5: Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 18 майдони Истиқлол, рӯзи ваҳдати миллӣ, пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна: Артик ва Асти. Мод.

0: маҳорат,
1: лаёқати суханронӣ, санҷиши малака. Ҳозирҷавобии шумо дар ҳама самтҳо.
0: Маҳорат барои шумо барномаи мо.
1: Маҳорат барои шумо барномаи мо.

0: гузориши муфассал.
1: Бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар маҳаллаи Гулистони ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе мунфашкунӣ роҳи аҳамияти ҷумҳуриявии автомобилгард бо маром идома дорад. Ба иттилои раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияи мазкур, то ба имрӯз беш аз 5 километри он мунфаш гардида, корҳои сохмонӣ дар маҳал бо маром идома дорад. Гузориши ҳамкорамон Тоҷиддин Саторзода пайгир аз ин мавзӯъ.
2: Раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе 229 километр роҳи автомобилгард ва 630 метр роҳи пиёдагарро дар тавозун ва хизматрасонӣ менамояд. Дар асоси нақшаи чорабиниҳои мақомати ҳокими давлатии ноҳияи Шоҳмансур, ҷиҳати сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, то ба имрӯз дар ҳудуди ин ноҳия беш аз 31 километр роҳи нақлиётӣ мунфаш карда шудааст. Ба иттилои Маҳмуд Назарзода, муҳандиси раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияи мазкур, таъмири роҳи маҳаллаи Гулистон, ки аз ноҳияи Рудакӣ ба ноҳияи Шоҳмансур гузаштааст, дар як ҳолати ногувори техникӣ дар гузашта қарор доштааст.
3: Бо ташаббуси мақомоти иҷрои ҳукумати давлати ноҳияи Шоҳмансур ва инчунин шахсони сахованман, яъне соҳибкорон роҳи маҳаллаи Гулистон, чӣ қароров то Мавлоно 10 километр дар бар мегир ва лакай 5 километр муфарш карда шуд, корҳо дар ин самт идома дорад. Кимонда ҳам ба рӯзҳои наздик муфарш карда мешавад.
2: Маврид ба ёдоварист ки бунёди роҳи маҳаллаи Гулистон аз кӯчаи Қаҳоров то Мавлоно, ки 10 километр масофаро дар бар мегирад, дар партави ҳидоятҳои роҳбарияти олии мамлакат бо маблағгузори соҳибкорони маҳаллӣ ва нафарони саховатпеша амалӣ карда мешавад. Маҳмуд Назарзода, муҳандиси раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳия, мегӯяд мақомоти маҳал низ дар иҷрои ин корҳои сохтмонӣ саҳми худро мегузорад.
3: корҳои сохтмонӣ ша бо техникаҳои раёсатам корбарӣ карда мешавад. дар ҳамин кӯчаи номбурда 1,3 километрш аз сои ширкатҳои обукорезӣ гузаронда шуд, алакай мунфарш карда истоданд ва ба рӯзҳои наздик ба анҷом мерасад.
2: мутахассисон бар он боваранд, ки мавриди истифода қарор гирифтани роҳи нақлиётии маҳаллаи Гулистон дар баробари ҳаракати бехатари воситаҳои нақлиёт замина фароҳам меорад, ки тамбашавӣ дар хиёбонҳои марказии шаҳри Душанбе коҳиш ёбад. Маҳмуд Назарзода, намояндаи мақомоти иҷроия, дар робита афзуд:
3: 31,000 метр квадрати роҳ муфарш карда шуд. дар марҳилаи аввал роҳҳои протоколӣ ва дигар роҳҳое, ки хатарҳои нақлиёти мусофиркаш гаштугузор мекунанд ва дигар ин дохили шаҳраку маҳаллаҳое, ки дар нақшаи раёсат қарор доштанд, муфарш карда шуд ва аз сабаби соҳибкорон муфаршкунии роҳҳо идома дорад.
2: бунёди роҳи нақлиёти маҳаллаи Гулистони ноҳияи Шоҳмансур ҳамчун тӯҳфаи арзишманди аҳли заҳмати ноҳия дар ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон арзёбӣ гардида, минбаъд дар рушди иқтисодӣ ва боло рафтани сатҳи иҷтимоии сокинони ноҳия таъсиргузор хоҳад буд. Тоҷиддин Саторзода, Садои Душанбе.
4: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня 18:00 площадь комплекса Истиқлол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Айсти.
5: Диджей поставит модный поп, я тебя настрою.
4: Мод. Я все же

муждаҳои истиқлол, истиқлол ва эҳёи давлатдории миллӣ. Муаррифии Тоҷикистони соҳиби истиқлол дар тамоми олам ҳамчун кишвари босубот. Дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолӣ, ташаккул ёфтани давлатдории миллӣ, эҳёи дубораи арзишҳои таърихӣ, фарҳангии миллати тоҷик. Пайки нишод аз пешрафт ва дастовардҳои истиқлоли давлатӣ. Ин ҳама дар барномаи муждаҳои истиқлол.

0: ҳунар беҳтар аз гавҳари номдор, ҳунармандро гавҳар ояд ба кор.
1: гузориши муфассал
2: таврии иттилоъ додем бо мақсади ҳавасмандгардонӣ ва эътирофи сатҳи олӣ барои саҳми арзанда дар рушди ҳамкориҳои байналмилалӣ таҳқиқот сиёсати устувор инчунин ҳалли масъалаҳои глобалии об ва тағйирёбии иқлим ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи об таъсис дода шуд гузориши ҳамкорамон маҳмадалӣ акрамов идомабахши ҳамин мавзӯст
3: ҳадафи таъсиси ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи об ҳавасмандгардонӣ ва эътирофи саҳми олимон муҳаққиқон ва ташкилоту ниҳодҳои байналмилалӣ дар ҳалли масъалаҳои глобалӣ марбут ба об тағйирёбии иқлим ва рушди устувор мебошад дар тавзиҳоти расмӣ таъкид мешавад ки ин иқдом идомаи мантиқии ташаббусҳои байналмилалии тоҷикистон дар соҳаи об ба ҳисоб рафта аз сиёсати дурбинонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон сарчашма мегирад тавре ҷулахон ёров доценти кафедраи экологияи умумӣ донишгоҳи давлатии бохтар ба номи носири хусрав дар ин хусус андешаҳояшро иброз медорад
4: тоҷикистон ҳамчун ташаббускор оиди ба соҳаи об ва экология шинохта шудааст чунки панҷ ташаббуси президенти мо дар бораи об ва экология мебошад ки ин ташаббусҳо аз ҷониби давлатҳои ҷаҳон дастгирӣ шудааст
5: оё метавон гуфт ки ин иқдом мавқеи тоҷикистонро ҳамчун кишвари пешсаф дар масъалаи об боз ҳам мустаҳкам мекунад
4: боз як бори дига ин иқдом исбот менамояд ки тоҷикистон дар масоили об ва экология саҳми бузург гузошта истодааст дар миқёси ҷаҳон
3: чуноне ҷулахон ёров гуфт дар ду даҳсолаи охир бо ибтикори тоҷикистон ва дастгирии маҷмааи умумии созмони милали муттаҳид чандин ташаббусҳои муҳим аз ҷумла даҳсолаи байналмилалии амал об барои ҳаёт яъне солҳои 2005-2015 ва даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 амалӣ гардидаанд зимнан соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо эълон шудааст дар ин раванд конфронси байналмилалии сатҳи баланд раванди оби душанбе низ ба як платформаи муҳими ҷаҳонӣ табдил ёфтааст ки масъалаҳои марбут ба захираҳои об ва тағйирёбии иқлимро баррасӣ мекунад таъсиси ин ҷоиза барои баландбардоштани нуфузи тоҷикистон дар арсаи ҷаҳонӣ аҳамияти бузург дорад он на танҳо ҳамчун эътирофи ташаббусҳои кишвар балки ҳамчун платформаи нави ҳамкории илмӣ ва сиёсӣ дар соҳаи об хизмат мекунад ин ҷоиза метавонад муҳаққиқонро ба таҳқиқоти ҷиддитар дар самти ҳифзи захираҳои об ва пиряхҳо водор созад гуфт дилором давлат ва мудири кафедраи экологияи умумии донишгоҳи давлатии бохтар ба номи носири хусрав ва ҳамзамон дар идома андешаҳояшро ба таври зайл иброз дошт
6: дар сатҳи сайёра бисёр мушкилотҳои глобалии экологӣ ба амал омада истодааст яке аз ин мушкилот ки дар замони муосир ба ҳама маълум аст ва ташвишовар аст ин гармшавии иқлим аст паёмадҳои манфии тағйирёбии иқлим имрӯз ба иқтисоду экосистемаҳои давлатҳо зарари калон расонида истодааст ҳатто ба ҳаёти одамон низ таҳдид мекунад вобаста ба ин тоҷикистон дар давоми 20 соли охир дар пешбурди рӯзномаи байналмилалӣ обу иқлим ҳамчун давлати пешоҳанг иштироки фаъол мекунанд ва дар соҳаи об давлати мо яке аз давлатҳои ташаббускор ба ҳисоб меравад чунки то ҳозир панҷ ташаббуси байналмилалӣ аз ҷониби садҳо давлатҳои созмони милали муттаҳид дастгирӣ ёфта таъсиси ин ҷоиза аҳамияти калон дошта мақоми тоҷикистонро боз баландтар мекунад
3: боварӣ аст ки ҷоизаи мазкур ба густариши мубодилаи технологияҳо ҷалби сармоягузорӣ ва таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ дар соҳаи об мусоидат хоҳад кард бо ин иқдом тоҷикистон бори дигар мавқеи худро ҳамчун кишвари пешсаф дар ҳалли масъалаҳои глобалии об ва иқлим дар сатҳи байналмилалӣ тақвият медиҳад маҳмадалӣ акрамов аз шаҳри бохтар
7: мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе 27 июн соати 18 майдони истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна артик ва асти тиҷепастаритмодипоячип мод.

нозия икраматулло меҳринигори рустам фарух ҳасанов ва гурӯҳи шамс 27 июн майдони истиқлол консерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ даромад озод

0: гирди хони ғазалу шеър биё, дӯсти азиз. Сухан аз шавқи дилу ишқ саро, дӯсти азиз. То ки ин давраи мо даври муҳаббат гардад, зидари хонаи мо сабз даро, дӯсти азиз. Даври суфра.
1: Даври суфра
0: давраст аз соҳибдилону соҳибназарон. Даври суфра
1: як хоне аз меҳру шеъру тарона ва суханони созанда. Даври суфра
0: лаҳзаи даст ба китоби шеъру лаҳзаи дар бағали тарона. Даври суфра
1: хоне густурдаи муҳаббати радиои садои душанбе танҳо барои шунавандаҳои азиз.

0: خب شنوندههای عزتمند ترانه زیبا و شنیدنی را از جنبی هنر پیشه شایسته جمهوری تاجیکستان هنرمند انسامبل فلک کمیته تلویزیون و رادیو نزی حکومت جمهوری تاجیکستان ما یک جو شنیدیم. خب دونستان خوب است و در بخش این عجیب است همکارمان جهانور شو قربان و آماده است که برایمون این بخش رو پیش نهاد کند. بیاید در برنامه فرهنگی و فراغتی دور سفره این عجیب است رو در پیش نهادی جهان رو یک جو میشنویم.
1: سلام شنونده های عزیز، بخشی این عجیب است پیش نهادی شما. рекорди марди 97-сола. Сокини 97-солаи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Роберт Маккафи ба китоби рекордҳои Гиннес ворид шуд. Ӯ пиронсолтарин шахсе гардид, ки тавонистааст дар шароити бевазнӣ парвоз кунад. Барои иҷрои ин орзу аз ҳавопаймои махсус истифода бурда шуд, ки муҳити монанд ба фазоро фароҳам меорад. Роберт ҳамроҳи набераш Кейт ба баландии зиёд баромада чанд дақиқа дар ҳолати бевазнӣ қарор гирифт. Ин марди солманд иштирокчии ҷанги дуюми ҷаҳон буда, баъд аз анҷоми хизмати ҳарбӣ таҳсилоти тиббӣ гирифтааст. Ӯ солҳои зиёд ҳамчун духтур ва баъдан равонпизишк фаъолият намуда, танҳо дар синни 85-солагӣ ба нафақа баромадааст. муаллимаи 55-сола автобусро кашид. сокини шаҳри Остонаи Қазоқистон Ойгул Эржанова бо гузоштани рекорди нав диққати ҷомеаро ба худ ҷалб намуд. муаллимаи синфҳои ибтидоии 55-сола тавонист автобусеро, ки 13.5 тонна вазн дорад, дар давоми як дақиқа ба масофаи 14 метр кашад. бо ин дастовард Ойгул аввалин зан дар ҷаҳон гардид, ки дар синни аз 50 боло чунин натиҷаро нишон додааст. барои ин корномаи нодир ба медали тиллоии Global Best of Records супурда шуд. варзишгари машҳури қазоқ ва рекорддори чандин каратаи ҷаҳон Сергей Сирульников низ аз ин дастовард ситоиш кард. ӯ гуфт, ки Ойгул намунаи иродаи қавӣ ва матонати занона мебошад. ба гуфтаи ӯ, чунин рекордҳо барои ҷавонон ва хонандагон ангезаи хуб шуда метавонанд, то бештар ба варзиш машғул гардида, барои расидан ба ҳадафҳои худ талош намоянд. чойнике, ки 74 метр баландӣ дорад. бузургтарин муҷассамаи чойник, ки ба китоби рекордҳои Гиннес дохил шудааст, қариб 74 метр баландӣ ва 24 метр диаметр дорад. он дар шаҳри Мейтани музофоти Гуйҷои Чин, яке аз марказҳои парвариши чойи капут бунёд гардидааст. сохтмони муҷассама, ки ҳамчун осорхона хизмат мекунад, соли 2010 ба охир расида, ҳамчунин дар пояи он меҳмонхонаи чорситорадор ба меҳмонон хизмат мерасонад. муҷассама дар баландии тепа воқеъ буда, аз дохили он манзараҳои дилфиреби Мейтанро ба пурагӣ дидан мумкин аст. шунавандаҳои азиз, ин буд бахши ин аҷиб аст аз радиои Садои Душанбе. пайгири барномаҳои мо бошед.

0: шунавандаҳои изадманд, барномаи даври суфра мустақиман пешниҳоди шумо мешавад ва ин лаҳза шумо боз ҳам метавонед бевосита бо мо дар иртибот бошед, бо мо дар тамос бошед ва биёед ин лаҳза, шунавандаҳои азиз, бахши дигарро пешниҳоди шумо мекунем ки таронаи шом ном дорад.
1: таронаи шом.
2: пешниҳоди Гулчини Абиёти Бадеӣ бо иштироки Сомеон дар бахши
1: таронаи шом.

шунидед сурудҳои дилнишин ёдҳои пешинро дар қалби мо боло мекунад моро пас мебарад ба танкӯчаҳои паймуда ба орзуҳои норасида ба суроғи оне ки шояд суроғаи моро кайҳо аз ёд бурда қисмат ҳамин будааст ман ҳар ҷо ки таронае аз ғам мешунавам каҳдуди ёдҳои ту аз хирмани нимсӯхтаи муҳаббати қалби ман боло мешавад мехоҳам бо тамоми ҳастиҳо фарёдат кунам дару девори хонаатро ларзонам туро ҳушёр созам мисли қаблиҳо ошиқи ин ғаму ғуссаҳо намоям ошиқи ин садо ёдат ҳаст мегуфтӣ маро агар пурсандаҳо зери хок пурсанду ту паси гури ман садо боло кунӣ ҳамзамон ман аввал ҷавоби туро медиҳам ҳарфҳомон пеши худо куфр рафту туро аз ман гирифт акнун то он ҷо танҳову ман ин ҷо миёни мо фурсате нафасе мижае роҳ асту ҳеҷ бо ҳам намерасем оре дигар

0: таронаишон.
1: Пешниҳоди Гулчини Абиёти Бадеӣ бо иштироки Сомеон дар бахши
0: таронаишон.
2: 102.2 FM, моҷи садои Душанбе.

бувад пайванд мисли риштаи ҷон. Зихатлон то Бадахшону Зарафшон, барои миллати фархундаи ман Душанбе ҳаст, қалби Тоҷикистон.

0: дидгоҳ чашмандозе аз саҳифаҳои матбуот андешаи коршиносону таҳлилгарон оид ба аҳдофи гурӯҳҳои ифротӣ дар бахши дидгоҳ аз радиои тоҷикистон.
1: шунавандагони азиз салом. мавзӯи имрӯзаи барнома ҳузури табақаи зиёӣ ва зарурати анҷоми рисолати иҷтимоӣ. таърихи афкори пешқадами башарӣ собит сохтааст, ки ақвоми мутафаккир танҳо бо роҳи равшангарӣ ва бедории фикр ба қуллаҳои баланди тараққиёт ва тамаддун расида, дар масири хушбахтӣ ва саодати иҷтимоӣ гомҳои сазовор бардоштанд. андеша ва фикре, ки бар пояи ақлу мантиқ созмон ёфтааст, таҷаддуд ва навгароии тадриҷиро дар ниҳод ва баданҳои иҷтимоӣ ба вуҷуд оварда, рушду таҳаввулро боис мегардад. чуноне ки файлософи англис Джон Лок гуфта буд, афкор оламро дора мекунад ва дар партави ин ҳикмат метавон ба ин натиҷа расид, ки кори фикрӣ ба мабнои хираду мантиқии зинда роҳандозӣ шудаи ниҳоди муҳимтарини иҷтимоӣ зиёиёну равшанфикрон ҷомеаи инсониро аз дарун тағйир медиҳад ва роҳи мунсифонаи одилонаро манзур месозад. ин зиёиёну равшанфикронанд, ки аз бомдоди таърихи инсонӣ то имрӯз муқобили зулму истибдод, ки аз ҷаҳолату хурофот ва таассуб реша мегиранд, мубориза мебаранд ва дар ин ҷода ҳатто муҳимтарин арзишҳои рӯҳӣ ҷисмиро аз даст медиҳанд. фидокорӣ дар роҳи илму хират ва наҷоти мардумӣ аз вабои собиқадор ҷаҳлу хурофот меъёри зиндагии зиёӣ ва равшанфикр аст. калимаи зиёӣ аз решаи арабии зиё баргирифта шуда, маънои партав афкандан, тобон шуданро медиҳад. чун зиёӣ ва рӯшанфикр бо ҷаҳолат, хурофот, таассуб, суннаписандӣ ва вопасгароие, ки умдатан бо иртиҷоъхоҳӣ ва муҳофизаткорӣ тавъаманд, ҳамвора дар муборизаву муқовимати шадид аст, зотан ба хурофоту таассуб дар ҳар шакле даргир мешавад. ин даргирӣ ва муқовимати ҳадафмандона хатти маши зиёиро аз табақоти дигари иҷтимоӣ ҷудо мекунад. роҳу масири ҳаракати зиёӣ дар ҳар давру замон муайян ва мушаххас аст. ҳалли мушкилот ва масоили фикрӣ, ақидатӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва сиёсии ҷомеа ва дар ин зимн наҷоти иҷтимоӣ аз хатар ва вабои доимӣ хурофот ва таассуби дини мазҳабӣ ва сиёсию миллӣ. дар ин амр зиёӣ ҳатто ҷонашро ба гарав мемонад ва рисолати иҷтимоӣ фикрӣ дар маҷмӯъ инсонияшро сомон медиҳад. албатта кори рӯшанфикрӣ кори на як ду нафар, балки кори дастаҷамъии фикрӣ аст. танҳо дар натиҷаи муколамаи мутақобилан судманд ва орӣ аз ғараз ва табодули назари табақоти гуногуни иҷтимоӣ ва фарҳангӣ, фазои бози рӯшанфикрӣ дар ҷомеа доман густурда, роҳи наҷоти инсонӣ аз вартаи хурофоту таассуби саросарӣ тадриҷан дар ҳамаи сатҳҳои иҷтимоию фарҳангӣ ва сиёсию иқтисодӣ имконпазир мегардад. ин аст ки файлософи машҳури асри бистум Мишел Фуко навиштааст, ки кори рӯшанфикрӣ корест ҳамагонӣ, маҳсули хиради ҷамъӣ ва мантиқи муколама. ба таври куллӣ дар доираи фарҳанги муосири форсӣ таҳти мафҳуми зиёӣ ва рӯшанфикр асосан ду нуқта шарҳу тавзеҳ ёфтааст. якум, касе ки дорои биниши огоҳона, мантиқӣ, дур аз хурофа ва таассуб бошад. дуюм, касе ки муътақид ба нақш ва арзиши донишу фарҳанг дар пешрафти ҷомеа ва беҳрӯзии мардум бошад. тибқи маълумоте, ки дар заминаи кори фикрӣ ва равшангарӣ анҷом ёфтааст, меъёр ва далоили зиёде барои таҳаққуқи фаъолияти ин табақаи муассири иҷтимоӣ вуҷуд дорад, ки ҳамагӣ шахсияти комили зиёӣ ва рӯшанфикрро дар ҷомеа рӯнамоӣ мекунанд ва рисолаташро таъйид месозанд. барои намуна ба мушаххасоти зайл таваҷҷӯҳ мекунем. зиёӣ ва рӯшанфикр ба қазову қадар бовар надорад. қолаб ва мутаассибу карахт нест. дар мавриди масъалаҳои муҳими иҷтимоӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ, ахлоқӣ, динӣ, илмӣ, фарҳангӣ қатъи назар аз шароит ва замон дидгоҳашро озодона баён мекунад. барои ба мардум хизмат кардан масъулият дорад. ба афкору ақоиди ғайриилмӣ, сеҳр, ҷоду, хурофот пайваста дар мубориза аст. дорои шахсияти томи илмӣ, эҷодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ аст. тафаккури интиқодиро дар меҳвари фаъолият дониста, барои интиқоди афкори хурофотӣ, таассубӣ ва умуман ғайриилмӣ далел дорад. пайваста дар пай таҳаввули фикрӣ ва эҷодӣ буда, аз тариқи мутолиоти густурда ва мушоҳидоти рӯзмарра доираи донишу биниш ва таҷриботашро тавсия мебахшад. ба тақдири ҷомеа ва давлати миллӣ ба ҳеҷ ваҷҳ бетафовут набуда, барои ислоҳи иҷтимоъ аз камбуду навоқиси гуногун ва рафъи буҳронҳои фикрию ахлоқӣ пайваста ҷаҳду талоши беғаразона меварзад. хушомаду тамаллуқ ва ба ин монанд разоили ахлоқиро аслан қабул надорад. ҷаҳонбинии илмиро дар ҳама ҳолат новобаста аз вазъу шароит тарғибу ташвиқ мекунад. бо зулму истибдод, ҷаҳлу хурофот ва таассубу риёкорӣ бардавом мубориза мебарад. доир ба шахсияти худ ҷомеа ва ҷаҳон берун аз вуҷуди худ ба ақлу мантиқ қазоват мекунад. ҳамеша бо оптимизм, рӯҳбаландӣ ва зиндагипарастӣ такья ва аз пессимизму нигилизм, маъюсиву нафратгароӣ интиқод мекунад. ба сухани дигар, зиндагиро бо ҳама зебоию зишташ дӯст медорад. ба зиндагии инсонӣ арзиши баланд қоил аст. озодӣ ва ихтиёриро таъван бо масъулият медонад. дар ягон ҳолат аз қатлу куштор ва зулму истибдод ҳимоят намекунад. шухтабиат, зарофат, зиндадилӣ, самимият ва садоқат маҳаки муносибату муоширати инсонӣ медонад ва аз ин шева шахсан дар зиндагӣ ҳамеша пайгирӣ мекунад. нуқтаи назар, ақида ва афкори дигаронро новобаста аз мақому манзалати иҷтимоӣ, сиёсӣ, динӣ, мазҳабӣ ва фарҳангӣ эҳтиром мегузорад. барои эҷоди ҳусни тафоҳуми фарҳангӣ ва табодули фикрӣ байни ақшори мухталифи иҷтимоӣ ҷаҳду талош меварзад. манофеи миллию мардумиро аз хоҳишҳои инфиродию гурӯҳӣ бартар медонад ва дар ин самт намунаи ибрати дигарон аст. ҷасур, ҷуръатманд ва фидокор аст. меъёрҳои фавқ табақаи зиёӣ ва равшанфикриро дар ҷомеа созмон дода, мустақилияти онро дар баробари ниҳодҳои дигари иҷтимоӣ таҳкиму тақвият мебахшад. набудани тафоҳуми фарҳангӣ ва иттиҳоди миллӣ миёни зиёиёну фарҳангиёни кишвар дар солҳои 90-уми асри 20-ум боиси ба вуҷуд омадани шикофи бофтаҳо ва комилан заиф шудани баданҳои иҷтимоӣ гардида, мин баъд низоҳои динӣ, мазҳабӣ ва сиёсиро дар шакли хашин ба бор овард. таҷрибаи талхи солҳои 90-умро насли зиёии кишвар бояд ҳамеша мадди назар қарор диҳад ва дар шароити феълӣ пеш аз ҳама нерӯю тавони илмӣ, сиёсӣ ва эҷодиашро сӯи тафоҳуми фарҳангӣ, иттиҳод ва манофеи миллӣ равона созад. дар ҷомеаи муосири тоҷик ниҳодҳои мустақили рӯшанфикрӣ бо дар назардошти шароити нави сиёсӣ ва бархурдҳои тамаддунӣ дар ҳоли ташаккулёбист ва аз рӯи тавону имконот дар баробари ҷаҳлу таассубӣ дар муҳитҳои иҷтимоӣ решадор муқовимат ва фидокорӣ мекунад. танҳо иттиҳоду тафоҳуми нерӯҳои зеҳнии андешапарвар, пешравт, таҷаддудхоҳ, навгаро, мардумсолор, ҳувиятшинос ва инсонсоз, ки масири равшангирии миллиро таъин мекунанд, ба ҷомеа таъсири ҳадафмандона расонда, онро аз қайду бандҳои иҷтимоӣ ва бумбастҳои равонию ахлоқӣ, сиёсӣ, мафкуравӣ ва фарҳангӣ наҷот бахшида метавонанд. сарфи назар кардан ва тарки амиқи манофеи инфиродию гурӯҳӣ ва тадриҷан пайвастан ба иттиҳоди миллӣ заминию шароити мусоиде барои ба вуҷуд овардани ниҳоди мустақилу корсози равшанфикрӣ дар ҷомеаи тоҷикӣ фароҳам меоварад. ин кори мушкил нест, вале ҷуръат, ҷасорат ва муҳимтар аз ҳама ҳамбастагию ҳамдигарфаҳмӣ металабад. рисолати зиёӣ ва рӯшанфикрӣ имрӯз аз назари фикрӣ ва мафкуравӣ на танҳо огоҳ кардани ҷомеа аст, балки аз дарун сифатан тағйир додани зеҳну тааллуқ ва тафаккури иҷтимоӣ мебошад. шароити муосири глобалӣ аз зиёии тоҷик кори фаъоли шабонарӯзиро тақозо менамояд, то сатҳи хатарҳои глобалӣ, фундаментализм, экстремизм, радикализм ва терроризми динӣ мазҳабӣ, ки ҷомеаи ҷаҳониро ба дод овардааст, коҳиш ёбад ва дар баданҳои иҷтимоӣ сирояд накунад. гузаштан аз назария ба амалия сарҳадафи кори равшанфикрӣ дар шароити феълӣ мебошад. он чӣ ки гуфта мешавад ва тарғиб мегардад, бояд сараввал дар зиндагии шахсии худи мо амалан татбиқ гардад. дар ҳоле ки мо аксаран аз назарияпардозӣ ба амалгароӣ нагузаштаем, мароми тағйироти сифатии ҷомеа ноком мемонад. кор кардан бо ҷомеа, омӯзиши ҳаматарафаи афкори иҷтимоӣ, мушоҳида, таҷриба, дарёфти механизмҳои фаъолсозии иҷтимоӣ, коркарди гузинаҳои гуногун ҷиҳати ҳалли мушкилоти иҷтимоӣ, фикрӣ, фарҳангӣ, равонӣ, ахлоқӣ, сиёсӣ, мафкуравӣ рисолати равшанфикрӣ ва зиёгарӣ маҳсуб меёбад. ин аст, ки масъуният ё иммунитети фикрӣ, мафкуравӣ, ахлоқӣ, равонӣ, фарҳангӣ ва сиёсии ҷомеа ба кори фаъоли зиёӣ аз ҳар ҷиҳат бастагӣ дорад. ба қавли аллома иқбол, чашми равшанбин амалро раҳбар аст, чун дурахши барқи пеш аз тундар аст. جامعه واپسگرا همیشه به کار فعال و منصفانه این قشر یعنی زیایی سخت نیاز دارد و تنها زیاییان و روشنفکران می توانند جامعه را از چاه عمیق جهالت پسندی، واپس زدگی، خرافات پرستی، سنتگرایی، یکسویه‌نگری، تعصب طلبی، خودخواهی، بی‌انصافی، بی‌عدالتی، بی‌تفاوتی، سهلنگاری، فرصت طلبی که همگی از جهالت و نادانی سرچشمه می‌گیرد بیرون کشیده به سوی جامعه متمدن بشری و آری از واماندگی و وازدگی هدایت نمایند. مطلب مذکور از جانب پژوهشگر نظام نورزاده نوشته شده است.
2: گل به دامان، گل به سر، ای شهر من، نور باران، تاج بر سر، شهر من، می درخشی در دل شب‌های تار، ای عروسی ناز پرور، شهر من.

нишон аз фари яздони душанбе, фараҳ дар дидаву ҷони душанбе. Чо дар оғӯши сабзат сабз гаштам, бароям модари ҷони душанбе.